107.4 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

0: kollektifi ve münevver sınıf mesulü kollektifi, okutkıçılar kollektifi, galibiyet mektep rayonu kurulaştı. Merkezi mektep rayonunun pişpiyetliyen başkuru sistemisi ve güzellikki intiliş, güzel ahlak yetildiriştek okutuş ideyasını başka mektep rayonlarına maskademde sındırmız. 18 yıllık sınıf mesulülük tecrübesi ige Wang Jing Galibiyet Mektep Rayonu'na kelgenden keyin derslik boyunca ders ötüşke aldırmadı. Okuş başlangan birinci haftada balalarını barmak gimnastikisi oynaş, balalar nakşisi eğitiş, zihin içiştirdeki karton filmlerini görüşke yetekledi. Mektep tesiratı doğrusudaki kol yazma işleş tapşırıkla verdi. Wang Jing mundaq dedi. Balalarının öğrenişke ve bilimge bolgan intilişini kozgat. Men bir başlangıç mektep okuguçisi degen anını hem de kaidi enini tedirice turguzup intizamcan bolışkı yetekleymen. 13. başlangıç mektepnin 4 mektep rayonu bu yıllık okuş mevsimidin başlap Cumhurkan millet ortak gevdisi enini mustahkemleşni mektep başkuruş, mektepni idare kılış, okutuş arkalık adem terbiyeleşinin pütkül çeriyanı sındırıp okuş başlangıcından kinki tuncu saatlik dersini yakşı ötüp, balılarını hikaye anlığaç uzun sefer royini çüşünüş, ilgirleş küçü ilişki yetekledi. Mektep, Galibiyet Mektep rayonunun okutukçısı Yuan Shengjie mundaq dedi. Kızıl hikaye, kızıl balılar nakşisi, kızıl nakşilerini asas kılıp, onu her mevsimlik ahlak terbiyesi faaliyetinin mezmunu sındırıp, balılarını yeni devirdeki sosyalizmden ızbasarlardan buluşku yetekledik. Hazırga kadar Şincan'daki 17 nahiye şehir rayon, devletin ela süpetlik mecburiyet marifi baylıkını tengpınlaştırış bahalışıdan ötüp, 9 yıllık mecburiyet marifinin müstehkemleş nispeti 99%'ını eşip, memleketinin şu mezgildeki oturç seviyesinin 3% poinit yukur boldu. 71 adetteki toluk oturu mektep, atanım rayon boyunca ela süpetlik toluk oturu mektep olup bahalanıp, ela süpetlik baylık bilen kaplaş dairesi sicili kengeydi. 15. 5 yıl mezgeli de, atanım rayon Cenobi Şincan'daki 3 vilayet, bir oblast ve Ürümçi Gulcı Katarlık, nopus köpeği vatkan şehirlerini moyum nokta kılıp, mekteplerini özgertiş, kengeytiş, sığımını aşırış, okuş ordunu köpeğitişini tizletip, yıl ahırıca caylardaki mecburiyet mağrıpı baskıcıdaki elasübetlik mekteplerinin nispetini 40% yetküzüp, 2030 yılı atanım rayon boyunca 60% tek nahiye şehir rayonda ela süpetlik baylıkını tengpong caylaştırışını tamamlap zörür bolgan yezi kentlerde küçük gölemlik mektep içip ammağa balılarını yakın etrafta okutu şaraiti hazırlap yerişine nişalladı.
1: Stansımız Xevri Tianşan arzusunu emelge aşırıp esil numurlardan hem bəhril neyli Şincan Uyğur Abdonum Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqsi və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqsi tünögün çüşdün burun Qəşqar Təntərbiyə Mərkizində müvəbbəqiyyətlik ağırlaşdı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin müavini şücəyisi, Abdonum Rayonunun rəisi Ərkin Tuniyaz yepiliş mürasımıqa qatnaşdı, həm də müsabıqının oyaqlaşqalıqını cəkarları. Yepiliş mürasımı saat 11-də başlandı. Müsabıqaya qatnaşqan komandalarının tənhərkətçilər çası ətrəti meydanğa kirdi. Həmmeylən ornından turub, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin dövlət şiirini ünlük etdi. Arqadan, Abdonum rayonluq 15-ci növətlik tənhərkət müsabıqsı və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənhərkət müsabıqsının təntərbiyə əxlaqi, stili mükabati, təntərbiyə ixtisaslıqlarını yetküzüşdiki münəvvər orun mükabati tizimliki elan qılındı. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Abdonum Oblastı, Tarbağatay vilayəti qatarlıq 15 vəkillər öməki təntərbiyə əxlaqi, stili mükafatığa. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Abdonum Oblastı, Qarımay şəhri qatarlıq 9 vəkillər öməki təntərbiyə ixtisaslıqlarını yetküzüşdiki münəvvər orun mükafatığa erişdi. Abdonum rayonunun muavin rəisi Qaysar Qeyum yepiliş təbrik sözü qıldı. Saat 11'den 24 minut ötkende Erkin Tuniyaz, Şincan Uyghur Avtonom Rayonluk 15. Növetlik Tenerket Musabıqsi ve 11. Növetlik Milletler NNV Tenerket Musabıqsinin gelbilik oyaqlaşqalıqını cakarladı. Keyinki növetlik Tenerket Musabıqsini ötküzüşünü üstüge alğancayı Tarbağatay Vilayetinin Təşviqat Filmi koyuldu. Avtonom rayonluk 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin bayrağı tənərkət müsabiqəsi naxışının cuşqun sadası içində asta-asta düşürüldü. Tənərkət müsabiqəsinin bayrağı keyinki növətlik tənərkət müsabiqəsini ötküzüşünü üstigə alğan Tarbağatay vilayətigə ötküzüb berildi. Arqadan sərxil mədəniyyət təntərbiyə oyunu qoyuldu. Bütün meydandakiler vətənge mədhiyyə namlıq naxşını yuqru avazda eytib, nəx meydan kəyfiyyatını yuqru pəlligə kötürdü. Bu növətlik musabaqa Şincanın Avtonom Rayonluq Universal Tənərkət Musabıqısı bilən Millətlər Ənənvi Tənərkət Musabıqısını tüncə qeytdim birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqar Musabıqı rayonu həm də at üstü türləri Korla Şöbə Musabıqı meydani təsis qılındı. Şincandaki her qaysi vilayet, oblast şehirler ve Bingtuan'ın Şii şehirlerden kelgen 14600 tənərkətçi musabaqa meydanında baturluq bilen ilişdi. İli musabaqa rayonada 18 türlük yaşlar ösmürlər maharet təntərbiyəsi musabaqısı, 13 türlük ammavi təntərbiyə musabaqısı, Qəşqar musabaqa rayonada 13 türlük millətlər ənənvi tənərkət musabaqısı, Tordaki 3 türünü öz içige alğan 10 Milletler Ənənvi Tənərkət Maharet Körüstüş türü. At üstü türleri Korla Şöbə Musabaqa Meydanada 3 türlük Milletler Ənənvi Tənərkət Musabıqısı. 2 Milletler Ənənvi Tənərkət Maharet Körüstüş türü təsis qılındı. Bu növətlik tənərkət musabıqısının yaşlar, ösmürlər, maharət təntərbiyəsi türədə 3125 medal, ammavi təntərbiyə musabıqısı türədə 249 medal, millətlər ənənvi tənərkət musabıqısı türədə 724 medal tarqıtıldı. Ənvər Tursun, Niyecuan, Ənvər İbrahim, Cu Şüəbin, Avtonom rayon və Bingtuan'ın münasibətlik uğurları, hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər və Bingtuan'ın Şii şəhərlərdəki məsul yoldaşlar, hər millət amisi vəkilləri yepiliş murasımğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. 3 çayda ötküzülgən, köp gün davamlaşqan Avtonom rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Tənərkətçi əzmətlər salafitini toluq namayən qıldı. Musabıq meydanının içi sırtı inaqlıq, yuğurluş keyfiyyatı toldu. Musabıq meydanıda hər millət tənərkət əzmətləri batırlıq bilən bəsləşib öz artıqçılıqını namayən qılsa, musabıq meydanı sırtı da köpçülük qolu ilişib, körüşüb, hörmət bildirib, özara ögünüb, özara örnək aldı. Sanji Oblasti Vəkillər Komandısının Xıçıu Topi Türgi qatnaşqan əzası Wang Jingzhi mündaq dedi. Nait yaxşı maslaşdıq. Hər qaysi millətlə arasıdaki iştifaklıqını teximi çonqırı yiz qıldım. Kəlgüsdə muşındaq musabıqlarının teximi köp ötküzülüşünü ümit qılımən. Qəşqar Vilayəti Vəkillər Komandısının darbazlıq türgi qatnaşqan əzası Gülpiya Celil mündaq dedi. Ən yaxşı halətdə oyunu tamamladım. Bunun dinkin maharət görüstüş arqılıq teximi köp kişiyə bu maharətini düşəndürüb, millətlə ənənəvi tənərkitigə zızçıl varıslıq qılışını ümit qılımən. Bu qitim birləşdirib ötküzülgən işki meydan təntərbiyə qatdı mərikistə, kəsbi maharət bilən Şincan özgəçiliki, zamanıvi maharət bilən millətlər ənənəvi tənərkitigi varıslıq qılışqa tən itibar verilib, hər millət tənərkəçilə bir meydanda maharət görüstədiğən, həm türütki bolub fikir almaşdırdığan süpü bərpa qılınıb, Cunxa Münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əvic aldırış vasitələri beytildi. Şincan növətdə müsabıqını vasıta təntərbiyəni köyrük qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət, sayəçilik, yuğurmu tərəqiyyatının yeni yolunu açmaqda. Qəşqar Vilayəti Vəkillər Komandısının Lungcuğu Qolbuqı müsabıq türü qatnaşqan əzası Mihray Məhmət Reyim mündaq dedi. Komanda azaları mühür nümörü getirip can kılıp, birlikte meşgul kılıp, birlikte can tikip eriştik. Maharet görüştüş kuşallıkı erişip kalmay, yana herkaisi milletlerinin bir niyeti iştifaklaşkan küçünü yes kıldık. Avtonom rayonluk tenterbiye idaresi Amavi tenterbiye başkanımızın başlığı şöyle mündak dedi. Bu nöbetlik tenerket müsabıksı, Şincan'ın tenterbiye işlerinin terakiyat

0: Çıkarıvetilirken gereksiz kömür gazı yürüyüşlü güner sənətindən paydalanıp bir taraf kılınıp, poliester dərəcilik etilin glikol məhsulatına aylandırılı bulatdı. Kumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pen Texnikisi Çəklik Şirketinin baş direktori Liu Zhidan muhbirğa mındaqdırı. Üçüncü avlat birikmi gazın poliester dərəcilik etilin glikol işləp çıxırış texnikisini öz aldığımızda yenilik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış texnikisi bilen maslaştırıp poliester dərəcilik etilin glikol işləp çıxardıq. Növətdən kurulmada koş yürüyüşlük muqim yürüştürüşünü işğa aşırıp, otri hesap bilen künge 1150 tonadan artıq etilin glikol işləp çıxırıp, kündilik otrice payda somasını 1 milyon 500 min yuandan aşırdıq. Məhsulatımız poliester, talazi, sulyau, suvalğu qatarlıq tövən iqimdiki sahələrdə kən kolunılvatıdır. Kereksiz kömür gazı, kömürni tövən temperaturda quruq aylandırış jarayanında hasıl bolğan kömür gazı bolup, tərkibi murakkep, azot miqdarı yuqur bolğaçqa, uzaqtın buyan kən köləmdə yuqur qımmətlik paydalanış qiyin bolup, kömür ximya sanayeti sahəsi də həmmə etiraf qılğan kona çoğun qiyin məsələ idi. Kumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pen Texnika Çəklik Şirkti köpligen pen tətqiqat orulları bilen birleşip, texnika ötkiliye hücum qilishni qanat yaydırıp, bu qiyin məsəlini muvaffaqiyyətli həll qildi. Şirket işləp çıxırış bölümünün başlığı Zhao Yanlin, ənənvi kömürdən etilin glikol işləp çıxırış yünər sənətigə seliştirğanda, kereksiz kömür qazıdın etilin glikol işləp çıxırış yünər sənətinin hər tonuda tənərxi 1000 yuanga yeğen tövəli yerliki. Növətdə, karxananın yana işləp çıxırış yünər sənətini sicil əlalaşdırvatqalıqını tonuşdurub mındaqdını. Kereksiz kömür gazırıki koks meyda arılaşma maddalar bir qadar köp bolğaçqa, keyinki məzgildə kereksiz kömür gazı kompressorinin ayrılış ünümü tövəlləb, işləp çıxışqa təsir görsətdi. Növətdə, dövlət içirki kereksiz kömür gazını pişiqlaş karxanısının pəqət bizliba. Kereksiz kömür gazı kompressorini uzaq dəvrilik yürüştürüş, qoşumca məhsulatlarını saplaşdırış, susuz etanol yünər sənətini uzartış bilən şoğulanımız. Kereksiz kömür gazının etilin glikol işləp çıxırış törü, Congo Nefit Ximiya Sanayeti Birləşməsinin pən texnika nəticələrini baxala bekçidin ötdi. Umumi texnikisi xəlqaradki ilğar səviyyəki yetdi. Liu Zhidan muhbirğa, karxananın hər yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kub metr kereksiz kömür qazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürni tecəb, 610 min tonna karbon töt oksidinin az qoyub berilişini bivasitə işqa aşırğılı boladıqalıqını eytib mındaqdırı. Keyinki qədəmdə qurulma işləp çıxırışda görülgən məsələlərə əsasən texnikini yanımı özgərtib, əlalaşdırıb, qurulmanın yürüşüş ünümünü östürüb, iqtisadi ünüm və muhit qoğdaş ünümüdən ibarət qoş nəb elişini işğa aşırımız.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci növətlik Cungu açlıq yərmənkisi 9-cı ayının 5-ci günü Xunan Çanşadı başlandı. Şincan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldın artıq məsulatını körgəzməyə qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgeci yezgilik məsulatlarını mərkəzli körgəzmə qaldı. Şincan körgəzmə rayonda qarıbuğday, noqut, qatarlıq, özgeci türlə, şundaqla türlik inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyə qatnaşqan sodigərlərini qədimini toxtutub tetib görüşki cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavsızca mındaq dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şincan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnan ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Can Yanhong mındaq dedi. İlgiri Şincan lanminini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonum rayon bilen Bingtan billi katnaşıp Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markisi kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şincan körgezme ömki məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, kengişiş, fikir almaştırış və nəx meydanda gelişim imzalaşqı pahalı türdükke boldu. Bunun içində Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kəsibləri Ülgü rayonu, Vudali Unçuluk Guruyu bilən künüge 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü gelişimi. Көктала ықтисад техник тарақ

0: Ият районы Хэнан Фукан биотехника чаклык ширкет билан йылда 1000 тонна кылин мейсу ишлеп чыгырыш түрк келишими имзалады. Водоли унчалык гуруйнын сетиш кымасыл муавын баш директору Ма Ву Бин мындак деди. Санжи дөлетлік езігіліке юқры ең техникілі кәсіплер үлгі районының епек үлі қытсат бәлбіғдекі ядролық районығы жәләшқалықыны көзді тұттық. Санжиның мол әлі аспетлік бұғдай байлықы шіркетіміздің технология әвзәлік білен наайты яқшымасты ішеді. Автоном райондук ачлык ва ашия запс идарасы ишлеп чыгарыш менен сетишни удуллаштыруу жаатта Ляонинг өлкөсү, Хунан өлкөсү ва Чинхай өлкөсүнүн ачлык саха мәсүл тармактары менен ачлык ишлеп чыгарыш сетиш хамкорлук рамки келишими имзалап, Шинжаңдын жакшы нерселерин бүтүн мамлекетке жүзлөндүрүшкө күч кошту. Бу нөбөтлүк ярманка 9-нчы айынын 7-нчи күнүгөчө 3 күн давамдашты. Jungo açlık yarmankisi, bütün memleketinin açlık sahasındaki derecesi en yukarı, kölümü en çok, təsir körüstüş dairesi en ken, devlet derecelik universal yarmanki. 2018 yılından başlayıp ötküzülüp, açlık obrotunu ilgiri süreç, işlep çıkırış setiş hemkarlıkını çoğunkarlaştırış, yezi kentlerini güllendirişke küş koşuş Katarlık cahitlerde mühim rol oynap gelip atıdı.
1: Stansımız Havri. Janubiy shimoliy Shinjongda navbatda kevazlar orqa-orqadan g'o'zi echilishining oshqushlik mazgiliga kirdi. Joylar dehqonchilik vaqtini chang tutib, etiz parvishi mashg'ulotini qanot yoydirib, paxtadan mo'l hosil elishga kafolatlik qildi. Kevazning g'o'zi echilish mazgili g'o'zining yetilib, og'irligining eshishi, tala supitining shakllanishiga munosabatli bo'lib, paxta hosili va supitini belgilaydigan muhim bosqich. Bu mezgilde Yakan nahiyasi, Niya nahiyasi, Oral şehri qatarlıq jaylardaki yez egilik tarmaqları texniklarını etizliklarga çoğunqır çöküşke təşkilləb, kevez qolunun özüş əhvali və havarayı şaraytığa birləşdirib, dehqanlarının soğırış, oğutlaşını dəl jayda tənşəş, tizginləşini yolqa qoyub, muvabıq paytda yopırmaq oğutu pürküşüge yetəkçilik qilib, kevez qolunun baldur qeyrib getişinin aldını elib, qozunun toluq eçilişiqa həqiqi kapalatlıq qildi. Kesellik və haşarat ziyinının aldını eliş, tizginləşini maz qadamda çan tutub, etizdiki sargıyıp ketken yopırmaq, quruq qoza şaxlarını vaxtıda tazılab, kevezliknan şamal ötüşüş, yoruqluq tüşüş şaraitini yaxşılab, ozuqluqdan ünümsiz xorişini tövəllidib, kevez qozasının oğuşluq eçilişi üçün yaxşı ötüşüş şaraiti yartıb bərdi. Aral şəhri Çağ-ən bazardaki paxtıkar Xı Longcun yıqındın buyan etizna kevəz qozısının eçiliş əhvalını təkşördü. O mındaqdırı, kevəzin eçilişi normal, çigitli toxkən, yez iyilik texniklərinin yetəkçilikidə suğriş, oğutlaş məşğulatını qatlıq kontrol qıldıq. Bu yıl yaxşı hosul elişini ümit qalımız. Şeyxo şəhrədə 1 milyon 700 mamo yerdiki kevəzlikdə arq-arqıdın qoza eçildi. Yaqınqı küllərdən buyan şu jaydiki dehqançılıq texnikləri kevəzlikke berib, kevəz xosulini nəx meydanda ölçəb, paxtıkarlarının qozi eçiliş məzgələdiki etiz pərvişini yaxşı elib berişiğa yetəkçilik qıldı. Gənxızı bazırı Daşu Juanzı kənti ahalısı Van Hongli ailəsinin 300 mu kevəzlikinə, texniklər ixtiyari və köp nöqtədən əvrişki eliş usulini qollanıb, kevəznin ünümlük qozı sani, yəkki tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birləb ölçəb, mobişi usulini ilmi hesablab çıxdı. Van Hongli mundaqdırı. Usul ölçəşdə mən teyirğan kevəznin mobişi tüp sani 13 mandın eşibdü. Qozı tutqan tüp sani 72 mandın köprəkkə yetibdü. 450 kilogram ətrafıda husul ilişim mülçərləndi. Keyinki məzgildə texnik xadımlarının təlifi boyuca yopurmaq çüşürüş doğrusu çeçib, yaxşı husul ilişqa tırışmən. Sancı şəhri bu yıl 540 min modun artıq yərgə maşında yığvilinidigan əla süpətlik kevəz teridi. Teriş cəriyanıda beydov arqılıq yol başlaş, oz qılmay terib nəmdəb östürüş, adətdən taşqırı kən qilin sulyav yopuq yepiş, qur arlıqı kən boluş, baldur yetiştürüş, süpitini əlalaşdırış, tüpni pakarlaşdırış, zişliqini aşırış, baldur yetiştürüş, yeşil ximiyəlik kontrol qılış qatarlıq ılğar texnika və ilmi pərviş usulini qollanqalıqdın umumi ösüş əhvali yaxşı boldu. Növətdə həmisi

0: Buzu yerilib ecilish məzgili gekirdi. Sancı şəhrədiki yezi eğilik tarmaqları 65 yezi eğilik texnikini uğrullaşdırıb, 256 ösümlük asıraş adamsız uçqını maslaşdırıb, hər qaysi yezi bazarlardaki paxtikarlarının qozi eciliş məzgili də edilinliq, paydılıq doğru pürküş məşğulatını yaxşı işlişigə yetəkçilik qıldı. Sancı şəhri Yuşuqov bazarının muavin başlıqı Can Cianmin mundaqdırıb. Bu yıl kevezinin ösüş əhvali ilgirki yıllardakidin yaxşı boldi. Növətdə təxminən 40% kevezlikdə qoza ecilib boldi. Bazarımızdan hər mu kevezlikdən 500 kilogram ətrapıda husul elişini mölçərlədik. Keyinki məzgildə dehqanlarının yopurmaq düşürüş doğrusunu ilmi işlətişigə yetəkçilik qılıb, keyinki məzgildik maşınılaşqan yığışqa yaxşı təyyarlıq qılıb, paxtıdın mol husul elib dehqanlarının kirimini köpəyçişigə həqiqi kapalətlik qılımız.
1: Stansımız xəbri. Мәмлекет бойынша Бингтон белән ярлык берләшеп курган тунҗы толык курс али мәктәбе Шинҗан езиглек дашысының Тарбагтай мәктәп районы якында толык курсның 500 яңа оқугычысын күтеп алды. Яңа оқугычларны күтеп алыш мәйданында кызыл җилдәге кигән фидайла уяктан бу якка өтүшүп, ерактан калган яңа оқугычларны җитәкләп атады. Мәктәп уларга изнәк, хатире дәфтәр, ыссык саклаш стикерларны катарлык сөгатьләрне тәйярлады. Шинжан езиглик дашосы Тарбагтай мектеп районы саяхат башкарыш кәсбинең яңа оқучысы Лиу Швей мондак диде. Шинжанның мәдәниятен техим чуңкыр ис кылдым. Саяхат башкарыш кәсбиге кабул кылындым. Бу ярның мәдәниятен түшәнгем ба. Буныңдан кин өйрәнгән билимем аркылы мәмлекетнең һәр кайсы җайларга техим яхшы мөлазимат кылман. Шинжан езиглик дашосы Тарбагтай мектеп районы рақамлык иктисад кәсбинең яңа оқучысы Таң Шуҗун мондак диде. Бу ярның һава сүпте интайн яхшы икән, бу ярны яктырып калдым. Мектепнең астиялары ниһайәт мөкәммәл, акыллаштыруч дәрәҗәсе юқры, мектеп ичи пакыз һәм рәтлеккән. Али мектеп һаятымга интайн талпынып атман. Бу ярда йылтыз тартып, бу ярга мөлазимат кылышны үмид кылыман. Шинжан езиглик дашосы Тарбагтай мектеп районы Чөчек шәһәре белән Байяң шәһәре тоташкан ярыгә җайлашкан. 2025 ел 12 айда автоном районлык халык хөкүмәтенең тасдиклышы белән курылган булып, Тарбагтай вилаяты Бингтон 9-нчы шәһәре Байяң шәһәре Шинжан езиглик дашосыдан ибарат 3 тараф ортак барпа кылган мектеп башкарыш әндисесе кулланылган. Тунжи Туркимда халқара иқтисод ва сода, порт иқтисоди йўнилиши, қонуншинослик, чет элга алоқадор қонун йўнилиши, рақамлик иқтисод, саёҳат бошқариш, оммавий ишларни бошқаришдан иборат 5 толиқ курс касби таъсис қилинди. Шинжан езиглик дашоси Тарбагтай мектеп райони хизматларни маслаштируш гуруппасининг муовин бошлиги, Тарбагтай мектеп райони партия хизмати комитетининг аъзоси Жоу Сун мундак деди. Тарбагтай вилоятининг район орни афзаллиги ва порт иқтисодий тараққият эҳтиёжига бирлаштириб, 2030-йилга барганда мактабдаги ўқувчини 10 мингга етказиб, касбдан 23-ни янгдини кўпайтамиз. Туриб қала оладиган, асқатидиган, яхши ишлай оладиган, юқори сапали ихтисосликларни кучайтиб етиштириб, район иқтисодий тараққиятини кучлик ихтисосликлар тирки ва ақлий капалат билан таъминлаймиз.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhrinin xəliq turmuşini kapalətləndiriş və soğuq zəncir kəsiblərinin dərəcəsini östürüş nöqtəlik törü, Ürümçi yezəyiklik selinmi qruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzi yıqında rəsmi işq girişdirildi. Bu türdə yepyeni yeməklik materialları bilən təminləşkə kapalətlik qiliş təqsimləb yetküzüş sistemsi bərpa qılınıb, məktəblərinin yeməklik materialları bilən təminləş bixətərlikigə mənbədin kapalətlik qılınıdı. Ürümçi yezigilik selinma qruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzinin azadə ölçəmlik məşğulat rayonada mal tapşırı veliş, təkşürüb ötküzü veliş, miyvə köktatlarını ayırış, tazılanğan köktatını pişiqlaş, soğuq zəncirlik saxlaş, yeməklik təkşürüşdən hər qaysi funksiyalik rayonları eniq tərtibi ravan idi. Ürümçi yezi ilgilik selinma qruhi Lu Yuan təminləş zənciri çəklik məsuliyyət şirkəti partiya yacəksinin şujiyesi baş direktor Guan Yan Zong muxbırğa şirkətinin növətdə şəhər boyca 20 nəcə otur başlanğış

0: Meyve, köktat, göç, öy kuşları, açlık, yağ, koşumça yemekliklerden hemisini bir gevdeleştirip, meyve, köktat, göç, öy kuşları, açlık, yağ, koşumça yemekliklerden hemisini bir gevdeleştirip, bir taraf kılışını işe aşırdık. Kündelik pakız köktatını bir taraf kılış iktidarımız künige 20 tonluğu yetti. Mekteplerden okuş başlaş pesede yemeklik materyalları bilen mukim təmirleşge kapalatlı kılış bilen birle bu yıl 10. aydan mas kademde şehir boyunca 60 mahalle köktat koşumca yemeklik bivası setiş noktasına davamlıq mal toluqlayınız. Təqsimləb yetküzüş mərkizinin umumi kuruluş kölümü təxminən 6000 kvadrat metr bolub, layihətki işləb çıxırış iqtidari 2 kündə 100 min oxuduqçı oquqçının yeməklik materialini mərkəzlik bir tutaş təqsimləb yetküzüş ehtiyacını qandıralaydı. Təqsimləb yetküzüş mərkizi Masqadəmdə Yangwan Aşxanası Universal Aqıl Nazarət Qiliş Başquruş Süpüsü qurub, Nersi Tori, GPS arqılıq, mənbəni sürüşdürüş qatarlıq rəqəmlik texnikalarını yuğurub, yeməklik materiallarını seti veliş, ambarda saxlaş, pişiqlaş, təqsimləb yetküzüş, təkşürüb ötküz veliş, setişdən keyinki bütün zəncirlik yepi qal qısma nazarət qiliş başquruşunu işqaşırdı. Gwen Yanzong mundaqdiri. Ambarga kirgizilgen barlıq yemeklik materiallarını cəzmən tekşürüp, sallıq məlumatlarını hər vaqt arxıbda saxlayınız. Soğuk saxlaş ıskıladı da keç gündüz aqıl turaqlıq temperaturlıq közütüp ölçəşini yolğa qoyduq. Təqsimləb yetküzüş avtomobillarının orni bütün musabıda GPS arqılıq bəlgiləb temperaturni kontrol qılış əhvalini hər vaqt yollaşını işqa aşırmız. Mektep mal tapşırıb alğanda yemeklik materiallarının işləb çıxırılğan cayı, süpət təkşürüş doqladı, toşuş izi qatarlıq barlıq uçurlarını bivasitə savma qılıb sürüşdürələydi. Yemeklik materiallarının keliş mənbəsini təkşürgili, cəryanını kontrol qılgili, qayar dilikini sürüşdürgili bolışını həqiqi işqa aşırdıq.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. Ot köndürgüçlə dövlət kəsbi ölçüm boyuca, Dəstəbki təksürüş yığını yaxında Moğul Körə nahiyyəsində eçəldi. Bu, Şincanın Tuncuq Etim Dövlətinin kəsbi ölçümünü tüzüş xizmətini başlamçılıq bilən üstə yeyilişi. İli, dövlətimizdəki mühüm açılıq kəsbi toplaşqancay. İlidə beqilibatqan at 500 min tuyaqdın aşıdıqan bolub, Şincandiki at omumu sanının təxminən 2-dən bir qısmını, məmləkət boyuca 7-dən bir qısmını iyiləydi.
0: 2-ci növətlik Jongu Şincan Xəliqçi Sənət Bəslinin 3-ci qitimliq Xəliqçi Usul Türü boyunca tallaş yığında Kuça şəhrədə elib verildi. Şincandakı hər qaysi vilayət, oblast, Bintuənin hər qaysi şəhərlərdəki yaylaq mənzərəsi, səhra turmuşu, yipək yolu mədəniyyət tomiri, Çeqrani muhafizət qiliş muhabbeti, yaşlıq salapiti qatarlıq köp xıllaşqan baş temlarını öz işçiga alğan 40 xəliq işçi nadir usul əsri tallandı.
1: Yibək yoludiki güzel melodiya, şatlıqı tolğan Tianşan temizədiki, Şu Xunfeynin ğərbi şimaldiki 5 ölkədiki əykəl taraşlıq səyyari körgəzmisinin Şincan Bekiti körgəzmisi 9-cı ayının 5-ci gündün 10-cı ayının 1-ci günü gecə Şincan Güzel Sənət Sarayı'da ötküzülüdü. Körgəzmədə özgəçi sehri küçki iyə Lingnan əykəl taraşlıq əsrdən 21 körgəzmə qılınıdı.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətigəlli xəbərlər proqramısı bu üçün alıntı işlədik.
3: Yollar aldı biz həmrə.
4: Bana, başlandı.
5: Əmdə anlaydığınınla Hatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmrə proqramısı.
2: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
6: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
2: Ravo yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr bo'lamiz.
6: Jishqon kayfiyat, yiqimliq kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli paranglari, yo'l uchurlari bilan sizlarga amr bo'lamiz.
2: Radio dolqinlari orqali targ'on mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
6: Shuning ishiningki 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri tanlishingiz.
2: Men O'shirjon Xizr.
6: Men Rushangul Basit.
2: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamiz g'oyat qiziqli bilan qatnashsanglar bo'ldi bizning. Salonimiz
6: XT 1074 FM.
2: Şunda XT

0: Səpər üstündəki cimcitlik Adəmini çarçıtıb uykuğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radioloqçu dostlar, onda bolsa uçurlarımız deyik tanladı bolsun.
3: 9-cı ayının 3-cü gündən başlap, Gulcu Mongol Körə taş yolunun qısman bölekleri qoş yönlüşdə taqaldı. Şopor dostlarını aylınıp yürüşki diqqat qilishni eskertdimiz.
5: Ölkü yolu 237-ci liniyası Gulcu Mongol Körə taş yolunun 54 kilometr qoşulgan 900 metrlik bölgede tağ gevdisidin taşları seyirilip düşüş, tağ bağırdı yanıla boşap qalgan xətərlik taşla babulu səbəblik bixətər yol yürüş şəraiti hazırlanmadı. 9-cı ayının 3-cü gündən 30-cü günü geçə bu taş yolunun 35 kilometrdən 72 kilometr qıcı bolğan bölükədə qoş yönülüşdə tuluq yepiqalatda qatnaşqa çək qoyuldu. Barlıq avtomobil və piyadlanın yürüşü mən'i qılınudu. Öz avtomobil sayayıt qıldıqan sayacilərgə yolunu aldın pilallab, dövlət yolu 219-cı liniyası, yaki dövlət yolu 577-cı liniyasıdan aylınıp yürüşünə əskərtimiz. Qatnaşqa çək qoyuşunu bikar qılış vaxtı hökumət tərəfinin umumi uxturuşunu asas qılıdı.
3: Ürümçi marafonçı yürüş müsabıqısı yekşəmbi günü ötküzüldü. 9-cı ayının 12-ci gündən 13-cü günü geçə köp qısım yol bölüklərdə qatnaşqa çək qoyuldu.
5: 2026-cı yıllık Ürümçi marafonçı yürüş müsabıqısı 9-cı ayının 13-cü günü ətdigən saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. 9-cı ayının 12-ci günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə Xunguanşa yolu, Yığın Körgəzmi Şərqi yolu qatarlıq yol biləkləri arqa-arqadan toluq taqılıdı. 9-cı ayının 13-cü günüdəki müsabaqa məzgildə müsabaqa yolları mahirlərinin yügürüş əhvalığa əsasən udulluq taqılıb, qatnaşqa çək qoyuş udulluq bikar qılınıdı. Alayda əskərtiş, 9-cı ayının 13-cü günü, yəni dövlətdən bir tutaş qanun kəsbi salahiyyət imtihanı elinudu, bir qısım imtihan nöqtələri caylaşqan yol liniyələrdə qatnaşqa çək qoyulduğan bolub, imtihan bəgücülərə yolunu aldın pilallab, aylınıb yürüşünü alayda əskərtimiz.
3: Kilər qitimliq may bahasını tanışaş gözünəki 9-cı ayının 11-ci günü saat 24-də içildi. May bahası azraq örülüşü mümkün. Aldıngı qitimliq may bahası 8-ci ayının 28-ci günü tanışılgan bolub, benzin bilən salyarkının hər tonusunun bahası ayrım-ayrım halda 375 yuan və 360 yuanga özgən idi. Kilər qitimliq may bahasının tanışış gözünəki 9-cı ayının 11-ci günü saat 24-də içildi. Xalqara neft bahasının ösüşünün təsirdə alaqadar orqanlar bu qitim hər tondan may bahasının 50 yöndən 100 yöngecə ösüdüqalıqını mölçərləməkdə. Axırda, yanıla Dövlət Tərəqiyyat və Islahat Komitetinin umumi xuturuşunu ölçəm qılındı. Hazır, Ürümçidə 92-ci numarlıq benzinin hər litrinin bahası 7 yön 8 mo 6 pon bulub, bu məmləkət boyunca ən tüvən baha hesablandı.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səbriniz bir sırdaş. Programımızdan alabadısıyla bu programımızın trik və trit dağlarını bazağız alğan trit soda çəklik şirketi alayda tələb qılğan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Vişin supamızğa kəgən uçurladın. Mana Abdikerim uçur beribdu. Açıq yeza, 9-cı kent, 10-cı kent, nağır çaldı. Yollanaydı, ravan, qaşqaş ərçigi mağdoq tap uçur beribdu. Rəhmət.
1: Onunla başqa Abdullah Xotan xalıq yolu başın ahırı neyim demekçi? Tosul dey demekçi mi abi?
0: Ravan demekçi çoğum.
1: Toluq yazılayam Abdullah Xotan amal var?
0: Ravan demekçi oxşaydı. Hem de mavu xalıq yolu ödüşümü görüktün. Daşımır Qarapmanğan yönlüşte Qızıl Çıraqtı sel ücret bak. Qağın bülekli asas çatın Ravan abayatın bu doğrusu kuşurunu bəgən tuğa. Bül bülgü ya sizinle karşalımız çaylarınızın işkendek olduq.
1: Çinfong yoldun boğuşan yolu manğanımını abdumu bula bək köpken dostlar ha?
0: Dostlarımız, hem de abayatın mı bir kısım yol bileklerde maşınla intayın köp yürüyüş asla dəpsiləgi uçur bəgən toqmağın nənxu şərqi yolu ya, müşərlik hükümet ətrafıdaki bileklə Donxuan Qaucalı Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köpgən yürüyüş astıgən paydalınıb qılanla yanıma o Xunsan yoludur mu? Hazır maşınla biraz köprəkgən dostlar yürüyüş asta andın Dostluq cənibi yolu, muşu Sesimol Qarapmanğan yönünüşdə maşınla biraz köprək yürüyüş asta Şenxua şimali yolu daşımır, şavşımır ətrafdik yol biləkləri Rab ravan, dostlar.
1: Onun başqa Sucu yolu kötürümü körküdün, Xana yolu kötürümü körküdü Mangıçamış say yolu ya, hər işkili tərəbdə Abdumobla biraz köpkən, yürüyüş astıgən?
0: Andın mavu daşımindin Longchuan köçəsi Qarapmanğan yönülüşü, Xanalonun muşu Longchuan köçəsi Qarapmanğan yönülüşü, muşu Longchuan köçəsi Qızıl Çıraq kəgəcə maşınlar biraz köprək yürüş astı gənə. Andan üçüncü görüktün dostlar, Xuanxı yolu Qarapmanğan yönülüşü, Çitaylonun. Muş bölükdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Mavu Cungi Doktorxana ətrafıdakı yol biləklərdə yanılan maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Hazırdan özdü muşu Nənzən tərəflərdə hazır avtomobillər bay köp gənə dostlar. Nənzən tərəfdə mənim atqan dostlar bolsa, inşallah bolmasa amal var muşu yol biləklər kırmızı lan boğdək.
0: Amevi qatnaşın tallanla dostlar ciddi işi ba dostlarımız. Məsələn muşu aerodromlağa bağanda şunda mı? Andan poiz vokzallarğa bağa vaqtda amevi qatnaşın tallasanlar özanlağı nayt qolay. Maşın toxtu məndə vaqtınla, əmdi bir neçə minut vaqtınla artıq getməydi. İş qılıb nurğun cəhətlərini ait qolay. Ondan miyədə bir dostumuz?
1: İşinli olmasa, amalva nənzən tərəfləgi bağmanla deyibdi. Mənsən.
0: Nənzən tərəfləgi bağmanla deyibdi. Şu maşınla biraz köp yürüyüş az toxşaydı. Ondan Əlicəm o şoxçırını beribdi gənə. Andan Şirəli, Nazik Ükəm, Yamalıq tonlu şimaldan canıb qüstüdük ki, tonlu ravan. Qunzay aylam, katta aylam cümə ismimlə özgərtib qoyubdu, deydi.
1: Siz mi şu ism qılayıq? Amal yox əm tonlu.
0: Mən hazır qoysunlarının özgərtib atqalıqıdı bilməydi qan boldum bu hünəni əmmanla ögəndi anlayım.
1: Əmmimiz ögəndi qazır özgərtişini.
0: Anlıq ucularının ki, da biri xarakterge qarab durub, Şunda isil, müştəq təxəllüslərini qoyub qoyulğan bu vaqanlar. Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, uçurlarını yeni lavatımıza, yeni uçurlar toxtumayı kilovatıdı. Andan ma proqramımızğa mən kəldim, yaxşı mislər dəb yollab atqan barlıq dostlar. Həm alanın uçurlarını biz tapşırıb aldıq, köptün köp rəhmət əmdi, sizmə alanı bir-birləb, ataş imkanı itib olmayı qaldı.
1: Ma tursuncaqqam, məvludqamını teyirik türək digəndim dəb bu proqram qatnış məvludqamını qanına teyirik türsəz.
0: Әмді мән мұшу тұрсынжа ақымызды қында ойлайма даңа кетсімі Мәулуд Ибрахим, күндізімі Мәулуд Ибрахим мұшу қалысы да башқы іш йоқ Мәулуд Ибрахимдің башқа. Әмі программылады пақат вәр пақат Мәулуд Ибрахимдің алы кеппікен дә. Онда қымаң, бәк ойлап кетмәң, ма яшанға вақыты бәк көпір нәсіләні ойлап кетсе, әдәмнің кей, ма нервісі сәл ажызлап қалды, шында ма ойқылар яқшы омай қалды.
1: Чо?
0: Шоң қиялыны азырақ сүріп, ма әмәлі özünüzün salamətliyi paydalıq məsələmdə gözəlcə ilə qarab ancımı cəhəti gəlir bədən çınıq durub, tamaqını vaxtı-vaxtı da caydı yəb, qılalıq odək işlər bolsa, qılıb ailənin işlərini. Şundan mı radiyonu özümüz gəmir axıqan asasda Məhlud İbrahimli qalınızdan bizə çıxır vəddən.
1: Rısalət ədəminin gibini şıxışdırıb əkəgəndə özünüzdən asıram.
0: Özünüzdən asıram.

0: məşğulat qilish uğunçluq qanat yaydırıldı. Köytün maytaq kucha yuqur süratlik taş yoldaki noktalıq tezgirləş xarakterli kuruluşunun biri bolğan bu tonulunun on təşmisinin uzunluğu 2347 metr. Sol təşmisinin uzunluğu 2344 metr bolub, qoş yönülüşlik 4 avtomobil yolu ba yuqur süratlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Layihedeki saatlik sürat 100 kilometr. Şənşi Kuruluş Qurohi Çəklik Şirkiti Küytün Maytaq Kuca Yuqur Sürətlik Taş Yoli Top Taş Kuruluşi 5-ci Toxtan Bölükki 1-ci İş Rayonu Türünün Direktori Yubin Tonuşdurub Mındaq dedi. Bu tonil kiyinki məzgillik kuruluşimizdiki açqışlıq liniyə. Bu kiyinki qədəmdiki lim toşuş məşğulatımızda intayin muhim rol oynaydı. Bu qatım təşmigi kirib qızış məşğulatı qilib, asasi liniyə kuruluşu üçün uğunçluq çoğun qədəm taşladıq.
1: Yakından bu yan, ölke yolu 229. liniyesi Tost Kurayti Taşyol Kuruluşu Tür Meydanı'nda maşınlar gürüldep meşgulat kılsa, işçiler yol ulunu düzeş, köyrük süngüş kuruluşu kıldı. Umumi uzunluğu tahminen 42 bütün 15 kilometre kiladığan bu taşyol türüge 368 milyon yuan meblağ silindu. Bu tür, garipten şarkı karab Ciminay Nayesi'nin Tost diyesi. Qaracaq bazardan ötüdüğən bulub, dövlət yolu 219-cı liniyası bilən ölkə yolu 229-cı liniyasının şərqi bölükdəki yol torunu tutaşdırışdakı aşqışlıq tügün quruluşu hesablandı. Ciminay nayelik qatnaş transport idarəsinin başlığı Qarqın Muqamət bu turni 2027-ci ili 10-cı ayda bütküzüb qatnaş başlaş planlanğanlığını tonuşdurub mundaq dedi. Törp ütkendin ki, Ciminay Nayesi'deki Gol Liniye yol toru kurulması üzül kesil mükemmelleştirilip, Nahiye rayonu işki sırtkı aylanma şekildeki katnaşını ravallaştırıp, Ciminay'nın Şimali Şincan'daki her kaysi cayları bilen bulgan zaman makan aralıkını önümlük yıkılaştırılı buludu. Keyinki kademde tör kuruluşunun yukarı önümde kılış. Karalda tamamlap katnaş başlaşkı törtkü bulup, hakiki törde halıkı nep yetküzüş kuruluşu. Nadir kuruluşunu delcayda emirleleştirilmiz.
0: Dövlət yolu 331-ci liniyası 1010-185-ci tüən Qaba taş yolu tür quruluşu nəx meydanında 300-dən artıq maşina, 520-dən artıq quruluşçı tür quruluşunu bütün güc bilən ilgir sürməkdə. Bu taş yolunun umumi uzunluğu 69 kilometr bolub, qoş yönülüşlik 4 avtomobil yolu ba taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu taş yol bitkəndən kiyin 185-ci tüən bilən Qabana yısı arsadiki səpər vaxtı 1 saatdən 20 saatkə qısqıraydı. Yaşar Muşu yıqından buyan Qanas Mənzir rayonunun videoları uçuratan da sizgə?
1: Daimla.
0: Bek uçuraydı. Şunun kalbini bek gördüğü akşayı size. Ya, o cahip çıraylı kopya.
1: Birini körüp çoğu ilgi doyunun bir ıhtıdarı ba tüyücen deydi gan. Aşı tüyüceni bir sivitime tekimci kadem kösün de anda çıraylıq mənzirini
0: körüp. Bek çıraylıq gen ay dostlar. Azı kanasta küz mənzirisi tuluk namayen bu bubdu. İlgi külünün güzelliki, etraptiki renkli, mesela seyri kızıl. Ərxil dərəxlərinin yopurmaqları ərxil boğallıq üçün acayip güzel dostlar. Əm də bu güzəllikini til bilən ifadələşkə həqiqətən bəkki acizlik qılımız nurğunmuş o fotoğraflıqa qızıqıdığan və ya ki küz mənzirisini yaxşı gördüğən dostlarımız əni şu güzəl mənzirdinə, yaman Doğru. romantik o mənzirdikən, şu mənzirdinə huzurlu vatqallıqını bildirib ərxil videolarını yollabdikə bizmə əm də gərcə nəx meydanqa baramısaq mı?
1: Baramısaq
0: mı? Ləkin video arqılıq bu güzəllikdən Xeyli optalı huzurlandıq. Sizləgin bu çırabatamda dostlar. Həm de şu videolarını görüb, cürünla, qanas qımağınlıq dəbla.
1: Ketidiğen dostlar.
0: Mana ile dəbli ketidiğen dostlarımız mı ba? Şu dostlarımız üçün qanasının yakındaki üç günlük avaraydın. Aldım məlumatını bir aydı dostlar. Qanası yakındaki üç günde hava uçuq buldu. Deniz yüzünün yukarı igizlikki mənzara yolları da yamğır arlaş, qar yağıdı.
1: Şincan'daki 5A derecelik mənzara rayonlarının hava aydın aldın məlumatı da körüstülüşçe, Qanas'ta 9. ayının 8. günü geçe hava uçuq bulup, yukarı temperatura 22 Celsius gradustan 25 Celsius gradusçu buladıkken. Bu dəl mənzara tamaşa qilishning altın vaxtı hesablanıdıkken. Sayram kölde hava uçuq bəzli tutuq bulup, yukarı temperatura 16 Celsius gradus, tüvən temperatura 8 Celsius gradus buladıkken. Bayın bulaq, Pamir mənzara rayonlarda keçi temperatura, keçidə temperatura 0 Celsius gradusçu düşüdükken. Deniz yüzünün yukarı egizlikteki mənzara rayonlarına barğanda Mamuk Çapan'ın tayarlı bilişini unutma. İgilinizce, Altay vilayetlik meteorologiya stansının bunundan burunqa avaraydın aldın məlumatı asaslanğanda bu yıl köz mənzərisini ən yaxşı tamaşa qılış məzgili 9-cı ayının 15-ci gündən 10-cı ayının 5-ci günü gücü bulub, ilgirki yıllardaki qarğanda bir həptə aldığı sürülgən.
0: Demək, burunraq soğubdu da bu yerlərinin avarayı əhvalımanı müşündəkən dostlar, şunlaşqa əmdə hazır berişini pilallığan dostlarımız, kəttoq təblik edidigan dostlarımız hava bək yaxşı gəncümü. Əgər hazır baramısa, aldığımızda kilovatqan işki bayramı, bayram məzgildi basanlamı buludikən 9-cı ayının 15-ci gündün, 10-cı ayının 5-ci günü gecə ən yaxşı məzgilini tamaş qılalaydikən sizlə dostlar, andın bayatın mı maqalda deyilgəndək bulsa, bağa vaqtı qilinraq bir çapa evilinla amalba, mamuq çapan ən rahatə, Moğudun birini evilinla, tonluq aqraq dostlarımız, əm də tağının içi suqaq bulub mı keçdiki avası şunda, mə liki kündüzdiki şunda yıqışdıqki. Sayram köldümü avanına aiddi, uçuq, əm də bəzdə tutuq boğanı hesab qalmağanda, məylə rəsim çüşəyli, ya ki, aşı sayat rayonlarına da qaqlaylı, bizdən berib körüşümüzdiki, ən yaxşı bir xil aşında hal etdikən bolsa dostlarımızdan, müştək güzəl caylağa, Küz mənzərisinin huzurlanışqa berişini təvsiyə qılımız.
2: Yaz getib, süzüldü asman, kök yaqıt tək nurlunub, huzur berər dillağa, küz şamili səlkin yelpinib. 9-cı ayının 7-ci günü küzdiki 3-cü məvsüm, Ağşəbnəm məvsümünü kütüb aldı. Bu məzgildə hava kündü-günü soğub, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi davamlıq çoğuydu. Havadiki su parları soğuk havağı yoluqqanda uyuşub, mərvayittək şəbnəm tamçılarına ayılmadı. Yavuq azla səb tüzüb, cənubu qarab uçub, qarlıq açla köçüşkə. Qışlaydıqan quşla fırsatını çın tutub, qışlıq ozuqlarına təyarlaşqı başlaydı. Zəmindiki barlıq məvcudatla rəngarəng küzlük kiyimlərini kiyib, havası yıqışlıq, Mol usulğu tolğan küz pəslini kütüb almaqda.
0: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, səhbərinizi bir sırdaş proqramımızdan anlavad silə proqramımızda tirik və tirit tığlarını bazağı salgan tirit soda çəklik şirkiti alayda tələb qılgan bu orınqı çin dilimizdən rəhmət eytimiz əmdə vişin supumuzgı mu yana dostlarına uçur kəpdu. Roz doxtı xoddan uçur ba jodin tərəb qoş yönüşdü yollan aydı raman digə uçurunu beribdu ə. Andan avazlıq uçurlarımı bakken avazlıq uçurladın Abdullah xoddan uçuru.
3: Ma mevzutkanın belgə qalab can etsə. Aynı bir çoğu söyledi o, kırık yerse emdi kirgen o. Ben şimdi, ben bir çoğu söyledi.
0: Mevlut 38 yaşladı ba. 38 yaşladı.
1: Yigirmi sekiz demediniz?
0: Ya otuz sekiz deyip koyayım de, bak yigirmi sekiz devassam, yağa yıkıdım, çınıp kal demesim.
1: Çınıp kalım da.
0: Onda bu siyana davamlı uçurlar qaraylı ya.
1: Ma dengon Yusufcan bir uçur yollapsız ki sizninki maşininiz müşu qashqaninki Çinyandan loda nemiş bir tok tutup aldınız çakan ektin. Hem de ek etmişsiniz kanun bu iş bir taraf kılımızda uçur kapta ektin ha fakans yok hazırca. Lekin dalcayda ek etmişsiniz. Şikinci kitim hatırlangan vaxtı da vaqt bölükünün içinde. Onun için kanun bu iş bir taraf kılındı.
0: Abdon uçur bakya qarlıqaşlıq yollarını aydıraban, Sanxan tərəflədi mi yollar aban diye uçurunu berib du. Andın ma o Əfran dəb du, toğra qaşqa tamaqlı rastlı oxşaydı du. Məkçib oğunun məxsus ətkən çay çıxırdıqan dukan bağımı du. Dəb uçur berib du. Ətdigərlik naşlı çıxırdıqan dukan bosu basınız çoxun bacım o ətkən çay. Ətdigərlik naşlılıq çıxırdıqan, köp aşqalla ətdigərlik naş çıxırdıqı. Basınız çoxun ba deməkçi biz mi o, amraq. Adamın külgüsünü gəldirib Məvlud 50 yaş kür dedi. Üyey, 50 yaş kürmü deyə Məvlud dedik ki, 38 ilədi badəbə.
1: Siz nədən bilirsiniz Məvlud 50 kürgün? Siz kürgə bitiniz?
0: Siz tuqqanma Məvlud İbrahim?
1: Məvlud qam tuğulğan indi bağımdınız siz?
0: Şun deyəmə, çeçi burunraq çüb gətgən. Qalğan cəhətlədi qarğan, şun da yap-yaş dumamda çırayları.
1: Onun o çay çüşdümü, onun səbəb ba, akalısıqı bilim deyən patmay qılıb, teşiqi tipib, çüb gətgən. Çüketke yeri var anında.
0: Çeşniştirip, he? Turgun'u uçur bağınlayılı.
4: Birinci fesat reyasasını aşağıya güzel basın, Aksu Baynası yolu şirketen, Aksu Baynası'nın Valdez yolu hoş, Hava kilimatı için de yaşı, taksiyon aşağıya bir gendek kadar yok.
1: Erkem kan bir dıgan ne diken Aksu'da bolsa ben bir edip Aksu demezken ne? Ürümçi. Ürümçi. Ürümçi işe yöndükken ne?
0: Ürümçi de şu.

0: үрімчідікке қан берішіне қалайдыған достырымыз болса, бізге айрымге қысаңла, біз сілігі телефон нұмырына әвәтіп беріміз. Әкбір қамы күліп кетіпті. Яман күлгіңланы кәлтіру вәттіғу, бөм мәулутның еші, шу 38 яш дедік, 38 яш.
1: Біз нем десек шу?
0: Шу. Емшен шаңын ұқшыр ба, қашқада қол Nimdaydi, xosh qo'l nashtliqlarda aytganchay o'xshaydi. Men doim shuni nashtiqilma debdi mana. Oxirda berdigan do'stimizdan birisi chiqdi. Qashqada xosh qo'l nashtliqlarda aytganchay bek o'xshaydi deydi. Shu yerga bassangiz bo'ldi ekan, a do'stimiz. Qadrli radio yonlig'ichi do'stlar, unda bo'lsa mazmunlarimiz davomli tinglanadi bo'lsin. Radio sayayti sayfimizda bugun sizlarning shunday isil joylardagi faoliyatlarga eppamoqchi biz. Onda bo'lsa oldi bilan Altay Oltin ko'z yurishlik faoliyatining 9-inchi oydan 10-inchi oygacha o'tkazildiganligi to'g'risidagi uchurni sizlarga yetkazib o'taylik. Shu yerdagi sayohatda bo'layotgan do'stlarimiz, andan sayohatga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz, taza undan anglab faoliyatlardan bir foydalanib olinglarchimi?
1: Altay Oltin ko'z yurishlik faoliyati 9-inchi oydan 10-inchi oygacha o'tkazildi. Altay shahrining ko'z manzarasini tomosha qilish Altay qum taş yolida yürüş, altın küz yürüşlük mədəniyyət sayahat paliti 9-cı aydın 10-cı ayıqca ötküzüldü. 9-cı ayının 19-cı günü Şincan boyca xeyri maddi mədəniyyət mürasları körüki və ənənimi ətkəncay musabqısı ötküzüldü. 9-cı ayının 25-cı günü, yəni Cungçuq bayrami günü üstü uçuq meydanda ammivi mənbəət naxşikeçiliki ötküzüldü. 10-cı ayının 1-ci günü Dövlət Bayramı sayılısı da 23 özgücü çası ətirat namayan buldu. 10-cı ayının 2-ci günü Mınki Çarvıçılıq meydanda yana yaylaq örüp adet maharati müsabıqısı ötküzüldü. At bəygisi, tögü bəygisi, kigiz öy icadiyyat müsabıqısı növət bilən ötküzüldü.
0: Demek dostlarımız zər qıttım bir sayat mənzir rayonuqı bağandaki hissiyatımız aldın qıttım bilən maşa hər qıttımlıqı hər giz oxşumaydı deyimizəm de hər qıttımlıqının özgü xas alaylıkları bağ hər qıttım bağa vaqtta şu caydaki uğrulla ötküzgen paliyyətləmi oxşumaydı bizden his qilişimiz mu pəqatlı oxşumaydı maşu küz mənzirsini tamaş qilişqa bağan dostlarımız manımışındaq isil paliyyətləgi qatnışı ala islə onda bosa davamlıq Məzmunlarımız diqqətinizdə olsun. Oqutqucular bayramının yığılışığa ağışıb, Şinjanlıq nurgun mənzərə yolları kiriş biltini keçirim qılış paravallığını yolğa qoydu. 9-cı ayın 10-cu gündəki oqutqucular bayramına az qaldı. Tianshan Buğdu Kölü mənzərə rayonu 9-cu ay bütün bir ayda oqutqucuların kiriş bilti almaydı. Oqutqucular bayramı günü Arlıq avtobusu bilet bahası da yarım bahada etibar berildi. Onundan başqa Sayram Gölü mənzərə rayonu 9-cı ayının 10-cu gündən 13-cü günə keçə oqutqucuların kiriş bilti almaydı. Tianshan yabayı hayvanatlar bağçası 9-cı ayının 1-ci gündən 16-cı günə keçə oqutqucuların kiriş bilti almaydı. Onundan başqa bu yıl yeniden oqışqa kirgen yeni oququcularmı kiriş biltini keçirim qilish paravallığından bəhrəmən boludu. Kök Toqay mənzərə rayonu oqutqucular bayramı günü oqutqucuların tunçı kiriş biltini keçirim qılıdı. Onundan başqa yana Xotan Yotqan Qadimi şəhər mənzərə rayonuna oqutqucular bilet almayı kirsi boludu. Həm də barcha xalq çaldısaz Yutyan Moba bu nəğmədə namlıq çoğun tipdiki həqiqi mənzərə oyununu Əqsiz körələydi. Demək əmdə hər qaysı sayət mənzərə yolları özünün hər xil müştəq paliyyətlərə, itibarı siyasətlərə arqılıq oqtuqçılığı boğan hürmətini büldürübdü. Bosa oqtuqçı dostlarımız ilə cəba çəkdənla, muşu vaqtdın paydalanıb, əmdə əmmədən uzunu muşu Tianshinin, Tianshan Buğdakölünün paliyyətikən, ay.
1: Bir ay.
0: 9-cu ayda bir ay. Əqsiz siyasətdən bəhrəmən bulalaydıkən sizlə, Arlıq avtobusuqı 20 bilət alıdıkən sizlə. Şəmbi yəkşən bilədə, vaxtınla qolay boğa vaxtladı berib, küzdən mənzərsədən uzurunub gəsənlə buladıkən.
1: Üzənlərini bir bədə, dəmiliş qoyuydunla, yerdinla, çarçıdınla, ardınla, o məsləngə...
0: Yəni, arı sizlədi xeşun tarım.
1: Doğru ama, vaxtını çın tutub, berib, aylınıb, körüb, kilinla, azraq qalanlan aram aldırıb,
0: Əmdə bugün yetdikən çəsləq üçündə mə oqtuqçılar bayramıqımı az qapdı.
1: Az qapdı.
0: Aldın alaqmışı oqtuqçıların bayramını Çin dilimizdən mübarəkləyimiz salamət bulunlar. Xizmətlərinlə naiddi, nəticilik bolsun.
1: Ən uyum bir gəbni qımınımız. Amalva balla qaqşatmısın ikən gəbni.
0: Onda bu dostlarımız yana davamlıq ve işin supamızı kəgən uçurladın yet güzəyli Мәулутқам 48 кірді талашмаңла мен білімі деп ма Айфарның дадысы біледі ке Мәулутның.

0: Qoy görgün üstü yollaş onun daravan digən uçurun. Əkbər qam qan qoy əvət deyicim. Rəhmət sizgə.
1: Boldum haqlı.
0: Mazda CX-5 2013-nin ki axıran. Qanç bullaq satqıl buludu bu aptı mobilini seti itəy digən neydi buldu. Dursun can ustam mobil
1: ərəşəydi. Adılcan sizdən uçurunuz tapşır olduq. Mənmə kinişkəmini sürüşdüqsa tordun çıxıdı. Kinişkəmini rəsmini uçurun əvət birey. Mənmə yardım qılmaya deyib Adılcan uçur yollaptı.
0: Buldu rəhmət Adılcan. Adılcan qım ama... Numarını evet koyayla. Dursun Can Usta mı aldı dikilen bir bahalı vesse onun için evet gibi buldu dike hazır.

0: ishlatilgan sabtokluq SUV nusxasining asosligi mush yuqori saplamasiga ahamiyat berildi. Bu avtomobil o'ttiri tipdagi oilada ishlatilgan sabtokluq SUV qilib bekitilgan. Avtomobil gavdasining chiziqlari ravon, shamolga qarshi turish pozitsiyasi yaxshi. Ham bu avtomobilning eng cho'ng bir yorqin nuqtasi nima desa, mush yuqori darajalik oqil aydash qattiq detalli bilan yuqori besimliq tez to'qqachlash saplamasi hamda bahosining muvofiq bo'lganligida. Ham bu avtomobilga lazer nurliq radar va yo'l boshlash oqil aydash iqtidori, yuqori besimliq tez to'qqachlash iqtidori saplangan, energiya to'liqlash unumi ko'rinarlik. Avtomobil gavdasining o'qarlig'i jihatki ishpasi qaltis bo'lib, avtomobil ichidagi o'ltirish bo'shligi keng, o'rindiq bo'limisining saplamasi mo'l. Yosh iste'molchilarning kundalik safarga chiqishi hafta oxirida qisqa musofirlik sayohatga chiqishiga tang e'tibor berilgan. Ishki bezak loyihasi oddiy ham zamonaviy bo'lib, elektr motorining inkos sur'ati tez, butun avtomobilning tagligi maxsus tangshalgan. Tavrinishni suzish ifodasi yaxshi bozorga selinib, oldin setish bosqichida. Amaliy do'konlardan maslahat so'ragan xaridorlarning soni hamda davomliq oshdi. Pasatni baholimi deydi-da?
1: Qayta vaqt beraylamiz pasatni. Pasat qopdi. Qo'ymay qoldikmi biz? Mən 1000 diyo 160 min manğan sırlığa yava 2016-nın ki degen maşın bir soka. Tursunjanda Gemini maşını bar mı yok mu da alay degen de. Yagırnın ki 2000'lik bir soka 2018-nın bek pakız deydi.
0: Burul Toqay nahiyası Ülüngür Kölü Mənzir rayonudan nahiya bazırğa kəgüçe yollar tosulup ketti. Sebebi yoldu tögülər köp deydi lauta. Tögülər bilə yol toluş mağıl turup yol talış mağıl turup da hazır ma Burul Toqay nahiyası Ülüngür Kölü Mənzir rayonunda. Lautaçı.
1: Төгілеу, елғы чықуан май, ее мен аптус болды де. Ее машиналар дек чо? Оланың, елғы чықуап та. Төгі оқыды қалылан.
0: Менің ғача бұғанда бұшу... Төгі
1: че, қарымам тігі не оны? Сізден жоған чағы төгі қанда қылыш керек?
0: Төгі нем қанда қылыш керек?
1: Азыр менің жоған чағы дейсіз ғо. Мен төгі, елден чықып мен ғап, елді әсіл машиналы маңыз болды деден. Менің жоған чағы дейсіз.
0: Яма одешиондинин учурун окумак чыктым.
1: Менин
0: чыбаганда мыш башкалардын ишине келген кийимин баалайдыган иш таза жакшы эмес жумо деп ба. Одешионди шунда дептике. Ширели аңдыңызбы? Халык жолу жолдор аван дейди Ширели. Бүтүн хата баалапсыз.
1: Биздин ачыгымыз кемсиз кимин ачык кеп кетипти.
0: Ачык кепти.
1: Мейли болду анда ишим деп койсо болойдурду анда. Стандарт бу жаш мунасабаттык башкы калган пенсия чыгыштан башка чоң ишимиз жок. Сіздің бамия яш мұнасыпты ұзақ шылыған бір айшыңыз ба?
0: Яқ.
1: Пенсиядан башқа шыңыз жоқ қанды бұл ешіңіз бен қазір?
0: Азырты жоқ.
1: Шо?
0: Сәккіз таш, қызыл көрік, итіпақ елді машылыға сәл көп тосылы шоу ақтайды. Абдекерем әпәндім, ама қашқа әдекін берілген ұқчур.
1: Болды мақол. Биади сон әл, 2025-нің ке дейді, ма машынды бір махала пәген боса дейді. Биади сон әл, 2025-нің ке, биади сон әл. 2025 нұсқа қанчы пыл атырапыды болды
0: дейді? Барыс тұқтырының сәл ачығы
2: емін. 2021-ге пасат тұтмайырлашыпты 85-тен 90-ман атырапыды.
1: О, бая менің маңкеге ачығына шу, елді кеген Болкуайдан шықыр. Мен айт Болкуайға оқшаттыңыздан асыз? Өзіңіз Болкуай.
0: Оқшайсыз рас Болкуайға.
1: Мен қана бұл... Мұш варысын бағы, шиханызның тауызығылы оқшайды. Сонда мен Аштақ.
0: Сіз қачан көдіңіз барыс не?
1: Аштақ мүкен деймін мен мұнда қап, шиқазынан тауызға ұқшайды қамын.
0: Я, маңыз шыңында ұрық білін дейл екен.
1: О, яқа. О, Айса жамын шыңында, нық шиқазынан тауыздыр қо.
0: Етқі еғу ақар ұзу.
2: 2018-дегі яғыр үшкірінілік жапты, 63-те 70 мүн көтірабыны. Кеміне машин бізді ек, бізді ек қазірті. 2018-дегі яғыр үшкірінілік жапты, 63-те 70 мүн көтірабыны. 2021-ке пасат тұтмайырлы жапты, 85-тен 90 мүн көтірабыны. 2016-ке мүнде 160 мүн мандатты, 25-тен 30 көтірабыны. 2021-ке рүйқы үшкетті, 20 мандан 25 мүн көтірабыны.
1: Нақылы.
0: Әй, ма бір...
2: 2025-ке биәді сұңайлы оққаса, 105-тен 110 мүн көтірабыны.
0: Нұрыстам неке ма ғарбі таш қайламы еллер үшінді раван қойшы өлінішті, яң елді бір оғынамның машинасы отанмай қапты, сымба достыла оса бір ярдам қыған болсаңла дейді. Nurustamning og'inisi yozirma, yangi yo'lda to'kiyoq turib qolgan ahvol bo'lsa, Simba do'stlar olib qolsanglar, yangi yo'l atrofida bir yordam qilgan bo'lsanglar, aloqa qilish nomerini biz avatib beramiz. Men yordam qilaman, mush atrofda deydigan do'stlar olib qolsanglar, men ba deyvasanglar, men nomerini avatib beraylichu. 191-90-177-168 ga. Men Nurustam o'zi boratdi-ka, bu misol yiroq bo'lib qapti men o'rinchu. Shunga men bog'ich bir yordam qilay deb.
1: Ma aralash menergilik ravitot 100 ming yuanlar kelamo deydi. 100 ming yuanlarga qanday bo'laqini deb baqsin.
0: Farruq.
2: Ha, sirmanga men hozir tutdimmi? Yetdim yo'q. Qachon yetdimmi? Shu tarafni qirib budjet o'qilib, kechdan o'qib berib, yozdi o'ylab. Uni yerdan qat qo'g'u kamera qaysal yetaymiz. Deb qolganda zo'rsin, chekimiz.
0: Oy tixi.
2: Do'stikun kiyiz.
0: Qulunuz qumda güllərini nə qıb qoydu ki? Taq, çək qoydu ki.
1: Onda qıb qoyğan biləm də lömşək, yüsək o gülgü müzgənə verir.
0: Mən də puldan başqa heç nəm yox deyildi.
1: O iki tərəfimi qırıb deyim oturacaq bu.
0: Qırıb qoydu.
1: Mininki o bir baş quruluşum o iki tərəfini qırıb oturuşunu qoyub qoyuşqa mas nə gəlməydi, mas gəlməydi o.
0: Gəlməydi,
1: gəlməydi. Bax, oturunu qoyub qoyma iki tərəfini qırıb yığan bolsam bir xillamış qılıb. Əməsli bir baş doğru emas. Монда акча.
0: Башның ичи тугры, сырты эм аштаз тугры булмай.
1: Сырты тугры эмес. Тол урып сокылып кеткенме? Я, кандай болды? Аштак бир ахвал ба.
0: Урылып сокылып чоңган йериңиз барбы ясал?
1: Ой, шунда калаң мында отурса, баазы ялдар калаң калаң, ойман чоңкор аштакчо. Калаң бизге.
0: Сиз мен балланын оглунун кичи болгонда кичи, чоңодон я 5 жылга чейин токмак жеп кеткенме? Я,
1: ушеп кеткенме? Ой, башны кушка шуштурып кетек боза кылта эмесме?
0: Varis doktor deydi, sizlərinin daha deydi 170, bir de 75 boyu ilə 69 kilo simizi hesablanmadı deydi cümə.
1: 69 kilo mu ki?
0: 70 kilo çıxmaydı ki. Dedim o, mən şunda uruqanat göz aldım.
1: Onda o, siz kişi tavuz gəziz. Mən de bu. Mən sizi çoğun yoğan muqayıp qastab şunu. Şeyhanızdan tavuz dəb. Sizə buğdayın uğurpub, enizi teriyirgan tavuzdu var o.
0: Kiçik şeyhanızdan tavuzla mı?
1: Vəə. Onun bəzəlir bəktatlıq bəzəlir şundan
0: qəli çıxdı. O
1: qaldı qalır va. Tolu quşqaş deyib tutdu, tax paxta deyib tutdu qan aşdaq.
0: O işinə yeb deyib turub git, turub bilish tuga ketdi o aşdaq. 11 11 12-ci aylıq iş turublama.
1: Aşdaq. Aşdaq kəsin mən də o.
0: O doktor olsun Əsəcan deyə qonmaydı sizmi? Nə dündə sizimiz doktorlar azcımı? Mən doktor xanımda basaq sizimiz onda doktor xeyli diqqət qıldı özünəki məşə bədən şəkli, o bu doktor
1: tutsamdılar.
0: Hə.
1: Tursun can bağlıb.
2: Bizim oyanğa Allah sinəmə rahat et diləmdirsə sizdə iştiman sizimdə 21-ci qoğanlıqlı məsələ kildi. Hı. Çağ törəyəm qalsa 21-ci. Hətta çağ törəyəm qalsa 20-ci kildi.
1: Vaqıl.
2: Bu 21-ci diyadi sınayla qalsa 105-dən 110 min qədər olur.
0: Hı.
2: İştiman 20-ci pasat toplamalaşıb 85-dən 90 min qədər olur. Hı.
1: Oldu.
2: İştiman 18-ci yağır istiqamətli qaptı. 60-dən 70 min qədər olur.
1: Ау, Равитетнекин кайтып койпыр я,
2: ама. Ну, яңга Алла сиңемге рахмат тилемдер, сизде
1: ичтимай,
2: сиңемде 21-чи болганлык мәсьәлә килде. Чак торыган пакыз 21-нче. Хм. Ачык чак торыган пакыз 20-нче килде.
1: 20, 21-нин келдике җыма. Кашкада Ахмәрвайтның 10 яг гүрешләрен нәдән сатып алам дип, ой, дукан-дукалар кирсәңез ба?
0: Ахмәрвайтның
1: ке чаушлар кирсәңез, Ахмәрвайт дип 100 бат уса.
0: Бутан кетип итеп Кумлык таш юлдан алып кетип атам дип куян шуна учор юллап ди. Жуманда якәлек шифоның учор чыкмапты мине ме?
1: Мен яна 2 кило самырсам варис доктор белән таңлышы дигән мә дип.
0: Я варис докторның бойы мы хылы яман эмас ке 1.75 ке. Сезнең 1.70 тошамды? Әсле ме?
1: Я кишим 60 кило келәм бәй. Охраны кия джипа азыр базар баасы нәчи пул болды.
0: Сән үйдик илгирмиш чоңла амдан бакмаган мо я азыр үйдикле амдан бакма атамды.
1: Тойык болгондан кийин мен яна 3-5 юсыңыз.
0: Таза. Ойнамапсыла.
1: Мен бик кичи вактымда абдан бакмапты тойыккандан кийин замырып деген шундай алып кеттим югынап.
0: Ойнып так.
1: Бак ойнаган жок. 2015-нче жылдын ки охраны кия джипа азыр канч пул болду деди.
0: Ай ма якелек шинфу яма мәсәлә сора китипти.
1: Ой, аңлайлы.
0: Аңлап кайлы
1: җыр. Аңлайлы, аңлайлы.
2: Сезгә аскан яхшымсыз, зәкәтле яхшымсыз.
1: Яхшымы?
2: Маңа әйтеп, җиданың вестес машинасы тогысы бу сезгә тәгән булсаңлар, бу машинасы сезгә дигән кандай
0: булган дип. Җиланыки тохмай арлашты.
1: Tokmay arlaş cihel ba.
2: Boldu
1: menem algın ba şu Tursuncan sorayla tokmay arlaş. Cihel ba maşını kandı qaraq çıxdı. Bir bilgin ağızdı bir dəppəsiniz dəpçi. O şurca özdə oğlaq tavuz. Şihazdan tavuz deyisiz onuqdan.

0: huquqni qo'g'dash tannarxi yuqori bo'lish masalasi uzoq muddat mavjud bo'lib turdi.
1: Bu qitimqi yangi belgilimida tor ijodiyatidagi qalaymi qonchilikka qarata aniq inchki belgilimi chiqarilib, gazet jurnallarda ko'chirib e'lon qilish, tordan ko'chirish, ikkinchi qitim ijod qilishning qonunlik cheki yanimo bekitilib, originalni yuyish, shakli o'zgargan yotkab ketish, parchprat ko'chirish qatorliq yoshurun huquq chiqilish qilmishlarga hukm qilish o'lchimi aydinlashtirilib, ilgiriki qonun yurgizishda hukm qilish mujmal bo'lishdek bo'shliq to'ldirildi.
0: Yeni belgilimede adetki icadiyatçilerin hukukunu koğdaş tertibi adilaştırılıp, supunun tekşürüp bekitiş, tizimlikten çıkırvetiş, delil ispat körüstiş, toluq kapaletlendiriş mesuliyette aydınlaştırılıp, toru supulardın hukuku çekiliş erzini vaxtada bir tarap kılış talep kılınıp, yaman xarazda hukuku çekiliş, kayt-kaytı hukuku çekiliş asasi gevdelerini cazalaş salmakı zor aydılıp, kanunga xilaplı kılış tenarxı östürüldü. Şunun bilen bile, muvaffaq işletiş dairesi muvaffaq bekitilip, əsli icadiyyatını qoğdaş bilen bile, normal ögünüş, pənni umumlaşdırış, amevi mənbət boyunca tarqıtış hərkətigə kapalatlı kılındı.
1: Memleket boyunca her derecelik sot mahkemeleri yeni ölçemini bir tutaş tətbiqləb, əsər hukuku macerası dilolarını sot qılıb, icadiyyatçilərinin hukuk mənbətini qoğdaş və tor mədəniyyətini yaxşı tarqıtışqa tən etibar berdi. Bu qitimqi ədliyəlik izahatının yenilinişi, məmləkət boyca bilimlilik hüquqi qanunçılıq sistemisini yanımı mükəmməlləşdirib, həm adətki icadiyyatçilərinin əmgək meyvisini qoğduni, həm tor icadiyyat sahəsirə əsli icadiyyatki hürmət qılıdığın, qanunluq tarqtıdığın yaxşı keypiyyat şəkilləndirişkə yetəkçilik qıldı.

234-237-77 chegirmani e'lon qildi. Jamiyatdagi har sohaning belgilimiga xilof o'qitish qo'shimcha materiallariga mushtari qabul qilish qilmishi to'g'risidagi fosh qilishini qabul qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida qonun xabarlari angladik. Endi do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarab baqsak. Anglovchilarimizdan Chuntian ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib, onlayn deb xush kelibsiz qarshi olamiz. Bulbul go'yo harimizmi, xush kelibsiz qarshi olamiz. Savi ismli anglovchimizmi programmamizni yoqtirib, onlayn deb xush kelibsiz. Sökra xonimmi ham programmamizni yoqtirib, onlayn deb xush kelibsiz qarshi olamiz. Nur sizmi xush kelibsiz. Xongsan shimoliy yo'llari qo'shilishda mashinalar salkib to'silish yo'q deb rahmat bergan uchringizga. Amni yo'llarningki ahvollariga qarab baqsak do'stlar. Suju sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mashinalar sal ko'prakkan, o'smi kasalliklari doktorxonasini oldi. Uningdan boshqa marhaba yo'llarida ham mashinalar sal ko'prakkan, sharqdan g'arbga qarab mong'an yo'nalishda. Davdan shimoliy yo'lida ham mashinalar sal ko'prakkan do'stlar. Xijoshan tarafda ham mashinalar sal ko'prakkan. İhtipaq yollarda mı maşınlar səlkə pərəkkən noxtılıqmış, qauci cungşuyunun aldı, parlaqının aldı müştərəblərdə maşınlar səlkə pərəkkən. Vunxua ta yuyan tərəb qalbiyyət yöyləy müştərəblərdə mı maşınlar səlkə pərəkkən. Onunun başqı qaraydıqan bolsaq, tosılığın yol biləklərdən Lüyüşən cənubi yöyləy, Yişuyan tərəbdiki yollarda maşınlar səlkə pərəklikin alayıda tosılış yox, dostlarımız uçurlardan önümlük paylanqaysla. Anlıqçılarımızdaki programımızda uğurlaştırılan məsumlarını anlıqaç, yana dağımlıq uçurlarını yollaptırışını qızğın qarşı alımız.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb yeri sayfımızda saxçı küçü dehqonçılıq məzgiliga ağaşdı. Saxçı işləri etdis peşini çördəb aylandı degan məzmunda toxtalımız.
1: Yığında küzlük yığım aldıraş bolub getdi. Avatna hissinin etdis başlarında saxçı avtomobilləri köpəydi. Avtomobil qayada toxtusa Avatna hili kuğan idarisi saxçı işlər mülazimidi şu yəgicə qanat yaydırıldı.
0: 8-ci ayının otturlardan başlayıp Avat Nailik Kungan İdarisi Təvəlik rayonunu Şərq, Cənub, Qərb, Şimaldan ibarət 4 çoğun Təvəlik rayonuna ayırıp, dairləşdirib noktada durdu. Bölüngən Təvəlik rayon şəkildə ötdüyü ilib alaqlaşdı. Xəlq saxçıları, saxçı yardımcılarının kündülük xizmətinin 20 avtomobilda 20 etizdə boldu.
1: Təvəlikdiki amma Əmər Davud mundaq dedi. Saqçı avtomobili etiz beşi de saqlap durdu. Xalıq saqçıları çakırgan haman dərhal kiludu. Zediyet macerağı yoluqqanda nəx meydandılı çüyendürüp koyalaydı. Həm közlük yığımıqa dəxli yetküzməydi. Həm xoşnulanın kiçik işini çoğaytib etməydi.
0: Köşmiz saqçı işleri avtomobilgi tayinib, Avat Nailik Kungan İdarisi nəx meydanda tızımlaş, dərəcəgə ayırıp hökum qiliş, türgə ayırıp bir taraf qilişdən ibarət, 3 dərəcə yezikilikki çetildiğin macralarını tez bir taraf qiliş xizmət usulunu yolqa qoydu.
1: Macra oxşaş bolmasa, qollanğan çarımı oxşaş bolmaydı. Etizliqdiki takalışış, usul yığış çəryandiki sürkiliş qatarlıq kiçik işla, birinci dərcilik yinik macrağa təbəb olub, bu xil zədiyyətlərinin köpüncisi gəbdin gəb çıxış, açıqlanğallıqdın kilib çıxıdı. Qorçul basarlıq saxçıxanının xəliq saxçısı Ablat Eziz mundaq tonuşdurdu. Çarlaş çəryanda zədiyyət macra yuşunun xəvbi bayqalsa, xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları dərhal birmə bir təkşürüb nəx meydanda nəsiyyət qılıb, nəx meydanda əl qılıdı. Dehqancılıqnın aldıraş məzgildə kiçik işlərini keyniki sörəşkə, uşaq düşək işlərini taşlap qoyuşqı bulmaydı.
0: 3 dərəcə yezikilikki çetildiğin macralarını tez bir taraf qiliş xizmət usulunun ikinci dərəcəsi adətki macralar bulub, köpüncisi yer pasili talaş tartışı. Yezikilik maşınları haqqını rastçot qiliş, yezikilik məhsulatlarını setiviliş setiştiki ixtilab. Etizlarına soğuruşqı işildildiğin su qatarlıq ziriyyətlə. Bu çağda köşmü saxçı işleri avtomobili Şucay'nın özüde 7 köşmü mürəssə punktuğu aylınıb, xalıq saxçıları yüz görüştürmək bölünüb anlap, iki tərəfdən iltimas tələbini toluq anlap, andın bölünüb xizmət işləydi. Qays tərəf yol qoyuş gerek. Qays tərəfdən davulisi ba. Ola kanun, qayda və yosunla bir yerge qoyub, köp tərəp kinişib, lahiyyə tüzüb çıxıb, şu cayının özürə, çik tərəpnin qol ilişib, yarışıb qilişiqa törtgib oludu.
1: Ən qiyin bulğuni uzaq yılladın buyan yığılıb qalğan adavət. Qayda-qayda talaş tartış qiliş, toqunuş alamətləri körülgən 3-ci dərəcəlik çigiş macera. Alda bilən çik tərəpki nəsiyyət qılıb, ayırıb, nəx meydanını muqum kontrol qılıb, andan kənd işki komiteti, ədiliyə urni. Mürəssə xadimləri bilən birləşib hərəkətlənib, birlikdə mürəssə qılıb bir tərəf qılıb mənbəni sürdü.

0: düştürüp, səbəbini analiz qılıb, nişanlı qiyin məsələlərini həl qılıb, adamlarını bir yəgi təklif qılıb, könlədə saxlanğan konu hesabatını inib oturğa qoyub, ziddiyyətinin teximi kəskilişib ketişinin qəti aldına alıdı.
1: Ablət mundaq dedi. Küzlük yığım məzgilidə köpçülüknün həmisi yığımı aldıraydı. Etizda iş köp, uşaq çüşək işləba. Kiçik ziddiyyətlə vaxtada mürəssə qılınmasa, yığılıb qalsa, Asanlı yeşilməydiğən tügünge ayınıp qalıdı.
0: Avatma Yelik Oğan İdarisi Dihkancılıq Məskili. Dihkancılıq işlərgə dəlcaydı köngül bülüb, dilo məlum qilişini kütüb ulduruş. Bəlgilengən noxtada iş bücürüştək konu əndizini buzub taşlap, saxçı küçü Dihkancılıq Məskiligə əgişib mağdı. Saxçı işləri etiz başlarını çöyürdəb aylınıb, közlük yığımını saxçı işlər bilən umum yüzlük qaplaş. Zidiyyətləni mürəssə qılıb bir tərəb qilişdə nül arlıq saxlaş. Xalqqa qulaylıq mülazimət kəm olmaslıqni işqa aşırdı.

yol uli. Tağ bağırda kuruluş kılış kıyım buluş meselesini hal kılıp, tağlıq rayondaki xalıq turmuşuğu münasibetlik bir kançı taş yol kuruluşunu yukarı ölçemde tamamlap, Abdunum rayon boyunca emgek namunicisi bulup bağlandı. O del, ölkü yolu 231. liniyası yandaşma taş yol türü kumandani, baş injineri Li Honglei. Bugünkü işçiler uyuşmuş sadasi sahibimizde Li Honglei'nin Tağlıq rayondaki kuruluş iş orunda yıldız tartıp, ötkelge hocum kılıp kıyınçılıklarını yenip, halıqni beytiş taş yolu yasaş küreş hikayesini anlayımız. Li Honglei hizmetki katnaşkandı buyan ızcıl Sancı'daki Tağlıq rayon taş yolu kuruluş nek meydanında yıldız tartıp geldi. Tür rayondaki derya vadisi yumuşak tupraklık yol ulunun eğirlik kötürüş küçüğü naçar bulup, tağ bağırda tağ gevdisi asan seyirlip düşüdüğün ekvallığa körülüp, kuruluş beyhatterliki, kuruluş sütünü başkuruş, kontrol kılışının kıyırlık derecesi en tayin yukarı idi. Kuruluş kılış mezgili de o pütülleri kuruluş oranında yetip kopup, her günü bütün liniyadaki kuruluş noktalarını piyadı çarlap, yol ulanı müstakkemleş, tağ bağırdaki koğdalma kuruluş layihasını el alaştırıp, tağ gevdesi seyirlip çüşüş, yol yüzü oltırıp getiş xeyim xatırından ünümlük saxlandı. Türk kuruluşu mezgili de o aldı bilen yezi kentlerinin xalıq kolaylıq yolu. Mənzara tamaşa qilish, avtomobil toxtutuş rayonunu yürüşləşdirib, ammanın gündəlik səfərə çıxışı və tağlıq rayon səyahətçiliyinin tərəqqiyatına tən etibar verib, quruluş vəzifəsini yuxarı ölçəmdə öz qərarlıdə tamamladı. Kəlkün məzgili qatlıq qar yaqqan günlərdəki iş toxtuğan arlıqda o iş orunda çıng durub növətçilik qılıb, iş orundakı yüşürün xəyiblərini bir-bir təkşürüb, quruluş üskünlərini qovdudu. O daim Tağlıq rayon taş yolu yol boyudaki ammanın beyiş yolu. Kuruluşta kılca beyhastarlı kılışkı bombaydı. Kuruluşne san ve süpetki kabalatlı kılgan asası tamamlıqandıla andın puhralarının ümidini yedi koymağan bulumiz deydi. Li Honglei katnaş kuruluşudaki emgek namunacılarının tayancısı bulu süpütü bilen kuruluş meydanı da yaşla texniki dertkandısı təsiz kılıp, Tağlıq rayondaki yumuşak tupraklıq ul kuruluşu, yantoluqtın mudab yeliniş, geologiyelik təkşürüş qatarlıq qiyin noktalar karda bir mü bir ders ötüp, bir türküm yaş yol kövrük texnikilerini yetiştirip çıxdı. O, kuruluş grupsidiki her millet iştaşlarını bir tutaş pilallab, maslaştırıp, məşğulat vəzibisini muvapıq təqsimləb, kuruluş ornının yataq, tamaq şəraitini yaxşılab, birinci səbdiki kuruluş qadımlarının hukuk mənbətigə kapalatlı qaldı. Kuruluş bütkəndin ki, mu yol asıraşqa davamlıq texnik cəhətdin yetəkçili qılıb, taş yolunun işiltiliş modatını uzartdı. Li Honglei kəlgüs toğrusu da toxtulu mündaq dedi. Mən Şincağının Tağlıq rayon taş yolu kuruluşunun birinci sepidə davamlıq yıldız tartıb, mürəkkəb geologiyəlik yol kövrük kuruluşudaki qiyin məsələni sıcıl həl qılıb, xalıq durmuşu taş yol türü kuruluşunu yuxarı ölçəmdə alğı sılcıtıb, yezi kəndlərini tutaşdırdığan, səyahətçilikkə türtkü buluduğan, xalıqni beytiş yollarını texmi köp yasab, Sancının şəhər yezi alaqısını özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışqa küş qoşumən.

Dostlar tövəndə Abdum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydan aldım məlumat anlayımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 15-28 selsiyə gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 selsiyə gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-29 selsiyə gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 13-30 selsiyə gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 14-28 selsiyə gradus qıca. Qarmayda hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 16-29 selsiyə gradus qıca. Kuytunda hava uçuq, temperatura 12-30 selsiyə gradus qıca. Şeyxancıda hava uçuq, temperatura 10-29 selsiyə gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 12-29 selsiyə gradus qıca. Qumulda hava bulutlu bulup keyin ichildi temperatura 14-26 selsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq temperatura 22-33 selsiya gradus qıca. Korlada ötkün yağmur yağdı temperatura 14-27 selsiya gradus qıca. Aqsuda ötkün yağmur yağdı temperatura 12-23 selsiya gradus qıca. Atışda oturhal yağmur yağdı temperatura 15-23 selsiya gradus qıca. Qashqada oturhal yağmur yağdı temperatura 15-24 selsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 13-24 selsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 15-28 selsiya gradus qıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Dostlarımızdan yeni bir Adilcan. Yen bir Adilcan, məni yaxdırıb anlavadı mən deydi və isimdaşla xeyli cıx bizanmış anlıqcılar arası da. Bayan bir Adilcanın ismini oxuqandıq. Adilcan, qaşqağı kilənədə deyə uçurunu yollabdı və barmə, barmə, pırsat boslu barmən.

0: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaxtını, həm zihinini xorutudur. İya işildəy desəm, sağlıq məlumatdan aşkarınlıb gedişidən ənsirəymən.
1: Əy, ənsirmən! İşənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcədən taşqırı akıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarılıb getməkdi, tör xulasiləş, boxtan təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım bir eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunudu. Tezdən kilib sınapıqa.
2: Bir tonna qağaz yasaş üçün oya tutup dərək kesinudu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilovat tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornumuzda turganda tatıp, keşti çırağını öçürüp ıxılıq için boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla bilip bilmey zor miqtardaki bulğun içini payda kılıdu. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdu ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğan tecəşlik kişilerden bolaylı.

0: Adalik dostlar, gülgünçilər proqramımızın davamlaşdırıbız. Anlaşılan uçuruq bir qarib etəyli. Nurnun avazlıq uçuruq.
1: Qarınca tətətətətlər, yaxşınçilər, yoxar verək, yaxşınçilər, gözünlərdən azı giyindadır, da qarab manqa yönü sizlək tutsak etsə. Lonçancı qoşuyalı isə maşin kəp azıraq tutsak etsə.
0: Buldu, rəhmət. Onun ikin, Abdikerim əpəndimdən qaçqədən bəgən yolu uçuruq bəkən, yəni müşu itqanın aldı, xan bazarı ətrapı da yeni bazar taxtı görük tərəbkə qarab manqa yönü işte maşinlar səl köp gəndəbdə o. Onun deyinkin, şu azadlıq şimali yolu kuş liniyədə maşallah köp gəndəb duya, qəşqədən verilgən yolu uçuruq, buldu rəhmət. Yeni qarayli, Çınbağının uçuruğu qarab baqayliyə, Çınbağ, yinbinlu da avtomobillə köpərəkən, likin bək çoğun tosluş yoxkən, dəb duya, buldu rəhmət. Yollanın hazırqı umum əxvallığı bir qarvı təyli, yəni tosluş körülü atqan böləklədin sucu şərqi qüçüsünün qoşumçı yolu, yəni müşu özüm kizəliklə doktorxanısının oldu bölükədə abdomobillə köprəkəm tosluş bağı şərq qarib yolun işdə. Onun da başqa say yolunun müşu qızıltaq tərəbki qarabmanqa yolun işdə abdomobillə səl köpkən, likin bək çoğun tosluş yoxkən, ə?

qızını tırıt sudi çelik şirkti alayı talap kılgan. 90-cı yılda tuğulgan yigit, İnqilabi qurbanlar qabristanlığını qoğdap, İnqilabi qurbanlara üyge qaytış yolu izdidi. Wenchangqing, Liaoning ülkesi, Dandong şehri, Zhen'an rayonu, Wulongbei bazarı, Wenchuan mahallesinin azası. 2014-cı yılıdaki bir qetimli qatnaş hadisi de Wenchangqing'nin sol paçıqı kesip edilgen. 2015-ci yıldan başlap o sünni puttaqap, Jongo xalq pidayla qısımıdaki inqilabi qurbanlarının qabrisini xalıs qoğduğan hem de tor qatarlıq supılada inqilabi qurbanlarının tuqqallarını izdigen. Növbette nurgun inqilabi qurbanının tuqqalları tepildi. Xoş, əmdi məşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeleri sayıbimizdə biz birlikdə Vin tağının hikayesini anlayımız.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosi özünün rəngdar proqramları bilən siz üçün əla mülazimət qilish üçün tirişidi. Siz bizning ortaq tirişçanlıq körüstüşümüz bilən yollar ravan, köngüllər şadıman bolğusi.

Хош, арзуйымның yolu uçurığı qarsaq Beijing otur yolu da avtomobil asal köprək kənə. Onun ki, Shin Yu namı digan loğucumuzun uçur bakken, Qashqay Kon Şerin ayası da yamur baqa tıx yığıp, yollağı su yığılıp qaldı. Şopur dostanın diqat qilishini əskertdi mən dəb doğru əxməsizge. Onun ki, Glasnın uçurığı qarvet dəyliyə, Donarxan da avtomobil asal köprək kən, likin çoğun tosluş yox kən. Bul doğru əxmət. Xoş, unaq olsa, Söyümlü Kiçik Dostlar Gülğüncüla programımız Muşiyada ağırlaşdı. Yaxdırıb anlıqınınla ağır əxmət. Program riyasetçisi Şəmşi Nurnur Muhammed.

0: Qatnaşqanlar
1: Qatnaşqanlar qıdar uçur məsələtlərdən dəl vaxtıda xəbərda bulun.
0: Yol yürü səpərinizgi şatlıq dəqiqələrgi mu, mana bizdən erişin.
1: Qatnaşqanlar qıdar beşiniz qeytu atqan suallarınız bosa yanılan, biz arqılıq cavabı erişin.
0: Şuna qədərlik anı uçulan mana mışındaq yaxşı tələklərimizi bildirib, sizlər bilən sırdış işləmlərini bügün mu, tolu mu, əhmiyyətlik və qımmətlik təp qarab, mana bügün dəl vaxtıda mikrofonu aldıq gəldik. Bugün 2026-9 ayının 7-ci günü düşənbə. Mən bolsam riyasətçi dostumla Məvlud İbrahim.
1: Qızğın qarşı alınız.
0: Rahmat.
1: Sevimlik anlıqçılar mənə anlap turğunuğlardak yaxşı keyfiyyət ilkidə öyü qaytı səpirinlərini əhmiyyətki iyi qılıdığan mundar yollarınız biz əmrə proqramımızını başlıq aldıq. Əndi yeni əbdən 10-cu gündün başlanğan həmin işlərinlər yaxşı bolsun.
0: Şunda.
1: Özəngilər oyluğan şu güzəl xiyallarına, arzu armanlarının əməlgi işçiqə həm biz teləkdaşıq bildirimiz.
0: Doğru.
1: Əndi ən mühimi proqramımızın bir yerim saat vaxtı da başına axır yaxdırıb anlaş bilən birlikdə siləni köysun, muşu doyulad uya bu yələdə biz yürüb qanmısın dəb, içib özümüzü köysdü atqan işgəmiz, əlbəttə kırp körüşünlərini həm qarşı alıdqalıqımızı bildirməkçi.
0: Doğru, doğru, asımız.
1: Mən bu olsam riyasətçi dostunla Zöhrə, Kirəm.
0: Siz bilən tonuşqallığınızın entəyini qursamınız.
1: Rəhmət, rəhmət. Mən həm şunda xmaydı xoş buldum tonuşqallığımdın.
0: Avazınızda anlıqallığımızın tolumu suyunduq.
1: Mən o avazımda anlatqallığımdın şunda xoş o gəttin.
0: Sayfaylarını uyub apırıb qoyab proqramıqı kəyginizdə qarşalımız.
1: Nimancıl ədəmi. Şu əştəşlər bu qalın.
0: Anlıqçılarının fıçırılığını yetkiz ötəm, başqa iş yox. Mana dostlarımız başlayıb gitti. Başlayla, başlayla. Nə baxışı başlamamız, elin başlamadı. Axtayda, abudu. Onun kəndini həmrə ayı mənə zökrə kirəm.
1: Xoş.
0: İyi, bağdık səylərini uyanızqa apırıb qoyub işıq kəp sizdə deydi. Hə, dəydi.
1: Şu əmdi mat, ixinə çıxın aldıq kişilər deyə buqdu. Şimdə bu kətiyimə Gülmirə qız yuqa kətimi ki, desək yuqumabdı, yaxşı mənə. Bağ, bağ. Anam işte özün köstüm.
0: Şalanı, şiyi dodu şaldık, şalanı yəb qaçış günü. Sonunda xoş olub, üydikilər ablan.
1: Uçur yollabdı mı?
0: Muş yol dişi digən, uy, mini beqivatqan ayalım dəbdik. Ayalım digən, axıdan tələq kətdik.
1: Hə, bu da irinin ki, naydiyilik minnettarlıq tuyğusu babalı gəv, hə?
0: Şu aşında xoş gəkən,
1: hə? Anlana. Gülmirə qız gəkən,
2: hə? Yol üstürün, bu tangalısı, Şirayxanlık yığıldığa 500 lira qalğan dairde, maşına intayın köyüb, azıraq tutmuşqa, rəhmət.
1: Məqul.
0: Məqul. Muşu qaydıqı xilab əxvalına ürümçədə çüşkən basam, axsodun bir tərəb qalalamdım, çoğun maşina, deydi. Hazır çoğun maşinlarının qandaqdı. Siz 12.120 əbdətə aldı bir tərəb qalabasınız, bambamda ən asantı. Mən qarağa məşədim, yizib təna 12.120 əbdətə alını çürüb, şöfa canfar qıb ügənsiniz mi boludu, 30 gün işçidə müşdən bir tərəb qalabasınız mi boludu, deydi. Əgər bağlaş imkaniyyəti bolsa, ma qanqı, sizci, Məhmədcan, 12.120 əbdətələgi bağlaş imkaniyyəti bolsa, bir bağlaq əşədli bir tərəb qalitəni bolsa, bulamda.
1: Əştə bolsa nəmsə, sizin işiniz çürgüdə yazır, əl boldu, man məsləd.
0: Əl qılımız, bir-birləm əl qılımız bir anı qorsanın işlərini.
1: Şirəliyim o deydu, manınqa siz özünüz ideyəcə təyərli qılın, ə?
0: Maqol.
1: Yaşınıb qaldığanqa az qalğan işqidanı səxəvətçim.
0: Rəhmət.
1: Kəminədən otluq salam. Nəncan şimal yolu ravan, muş gəblərini körüb, işki kəliyimi sesiq gəb qılırsız, çataq yox, anlayman qo, qulaq silədə, dəbdə, gəqildi qa?
0: Ya, ya, ya, qəyəməm,
1: gəqməmsiz.
0: Bunda balı ilə...
1: Tən durub.
0: Nəmək, nəmin də atma dəydiqən gəb bax? Nəm bilən tanımı dəydiqən gəb bax?
1: Şürə.
0: Şunda ama. Babdur bu ev, 7-8 eşik ağızın süt bırab duğan balı qəndə, biz nəmi deyişki təmdə dəyimizdə. Babdur, könlünüz xoş oqanmasın, məylə işir əli, sizin qandaq adəmləginizini Əmməsi bələdək. Biz arqılıq xoşallıq erişidigən 3-4 adam var. Birisi Tulsuncan, birisi Şirəli. Bu işkisinin gəbini anlayıb, anlıq olsa teximi xoş buludu. Bu işkisi bir qədim ikə özünə-özü xəqi ton tüvətdi.
1: Əstəqilib
0: şəhətdə. Malar, səl, mansa, şalaqşımdı onun bulanın. Gəbçi o.
1: Əyəqəy. Biz muşu şirəliyini qeyirt bulub, xil işləm çöyüt bulub, anıqdaki qeyirəyimiz biz. Xatırcan bulun şirəliy.
0: Vaqt əmini bəlgiləyir,
1: şunda
0: mı? Hə, baldi.
1: Anıqdaki, man dostluq cənub yolum qoşulmuşdu, şunda ravan dəbdi bu xalcəm.
0: Rəhmət, rəhmət. Qınanda asa dostanın fıçırlarının ob, dursulmuş muzikantan əkə sunmamdıqın
1: da. Şöyəmiz puf qıb çıxdı dəkə bizgə.
0: Əmini qoyab qoyduk əşik tərəbinin muzikantlarını.
3: Məvlud İbrahim Zəfəqirə qarşadın, mən proqram başını çıxdı. Mən anlaqatım mən o qəsqərin kibərdəyə gəl.

0: Toshiqa seni bir tarafdan jiboronlarni ko'ryapman deydi. Omalos bexatarlik bextiqat qiling.
1: Shu shu.
0: Vaymay Toshiqa bizni ko'rsangiz, ol ko'chadagi avtobus, avtomobil shoferlarining chiq deb qo'ymang. Vaqraydi. Eli sizni surakda otib avatini. Ba'zi vaymaychilar bor, mana bu yerdagi yo'l ketib berib jibo qarab mangan qanday deydi.
1: Qarang. Lekin biz miyadi sizni so'zlaymiz, siz anglaysiz.
0: Shu. Shuning uchun bexatarlik bextiqat qiling. Bo'lsa-ki, vaymay chiqqichi bo'lganlarlikda, ipmangichi bo'lganlarlikda ko'rsangiz bo'ldi, shundaymi? Masalan, do'konlarni oldi saqlaysiz emasmi?
1: Shu shu.
0: Shu vaqtlarda
1: ko'rib oling,
0: ko'rsangiz bo'ladi, chimo?
1: Alijon hozir mana bu yanshuygu shofezanda to'silish eg'ir deb uchur yo'llagan ekan do'yinda.
0: Do'yindima bo'ldi. Mau Shibinxonni biz hozir ko'rish imkoniyati bo'lmadi anglovchilar. Shibinxondagi do'stlar bir to'g'ri changash turgan bo'lsanglar.
1: Ancha muncha ko'ginglarni jeping qilib bizga tatib avatasanglar bo'ldi. Xuddi mana bulbul go'yadimizga o'xshashchu.
0: Shirali qon punkti atrofi hozir chiravon deydi. Sho'za atroflari hozir chiravon kaji. Mana rahmat.
1: Andin Nəmir tərəflərdə yollanmı ravan ikən,
0: ə? Kəlli yolkan Qashqada yamğur bağmı ikən, dedi. Qashqada ötkinç yamğur yığıb ikən, otur hal yamğur yağıdı ikən, cəmə. Temperatura 15-24 Selsiyə qırazıq çıb oldu ikən, cəmə.
1: İsil digən dostumuz məmdə, İsil bir qoşaqını əvətib dikənsiz, həmdə məşin bu yədə dəb mə otamaylı boldu, həmdə şirəli özüqə əkətmiş onu, həmdə onu.
0: Yaxşı mı şükür yasaçı, şatlıq minatları proqramımız bək qızıydı, deyip, bunun için anlasanız boludu.
1: Şatlıqı alaqdır nurğun nəsilə bə?
0: Zuli nurğun, qızıq kəplə anlasanız, başına axır anlasanız çıxıb qaldı bəzi yerlər hocama.
1: Biz yumur dəbbirimiz arılıqladı.
0: Onda qılımız, onda qımız sağa qonmaydı. Qanda birinci nomorluq taksi nəyim boldu? Birinci nomorluq taksi, birinci nomorluq taksi, bu nəmə iş, bu nəmə qılıq. Bəli, təkə Zöhrə açı, çıçılıq mə, mən çıçıq proqramı qatnaşqalı ki, vaxt toşıq bitir, məsələdən ağır çıxmadı. Mən çıçıq ayrı durumdan, maşın toxtış meydanına, maşın toxtış meydanına kirib çıxıq yerində, 6 minta 4 yana qaldı, bunda qaqvalını, bunu qaysı yəki inkas qılı mə, deyib. Açıq, yox mükə, və şu ətraplarda mədə bir inkas qılı qayılı, 4 minta 6 qoy ağam olsa.
1: 6 minta 4 qoy almış qaldı.
0: Şunaq mə, 6 minta 4 qoy aldı mı, 4 minta 6 qoy aldı mı?
1: Bu, onda olsun, mançılık vaxt, onunki Siz yılqı
0: yılqı yılqı yılqı yılqı demektir. Aşı o aşı düy dindən yu yi xəndəm də.
1: Yu yivən digən
0: məktir. Aşında bir yeri bakı. Aşağı gəyin qısqınan da.
1: Aşağı gəyin yezdən
0: ağa məqsədini. Birinci nomorluq taksi. Aşağı gəyin məqsədini yazıb ispatlarını. Muşu dindən nisbətdə mənim qumanım ba dedikən bir yeri bakı onqa anası da. Aşağı kirib məqsədlərinizi yazıb. Onun qəyə işi dəlil ispatlarını bir yollasanız baldı ki. Cuma anlaqçımız.
1: Aşta bolsun, ə? Yanıma Cuni doktor xanlısının aldıdık yolda maşinlar çıxkən bayı gitmə uçuri.
0: Maqal, əlinin qosuqı çıbdı da mənə bu göyrə olaq mənə toxtumaya əvəti vatada.
1: Fabdi, yana bizgə əvətməy.
0: Əli, özünüz tatqan mı ya, torudun çəkən mi
1: bunu? Çəkən dəkli qıldı qarsam.
0: Zökrə, ələ, bunda azıq çöpləgi qarab qoymaydı. Tatta əvə
1: Köz qırımdan sep qoyma vatdım əmən yıqın məzgildə.
0: Zöhrə, qışqital, xanqa olan qıran qaşılıqı, tufumdan seyri qınım elivitib, oturdum böləb, cənci seydəm siləsdə, anda sayla olsa. Anın kəndili qımdaq bara, nümdə istəyir, xoa sayma? Xoa saydın,
1: qışqital.
0: Tərxəməkdən toqrab bəsə, xanqadan toqrab bəsə, onun kəndili şoxla.
1: Şoxla
0: dəməyim. Bolsa, bol de.
1: Şunu biləlləm.
0: Şuna Ali çöpünüzü zökran alı tatına çöp göz göz çöpünü göz göz kanma.
1: Yani ma bu çöncini berip oldu deydi o alımcan.
0: Şu berip oldu ki ahırını anılmaya kirk gitipti de. Koş çekip ne mi cevap kaydırmaz?
1: Şu abaysız gidi dok.
0: Özünüzün avazını özünüz anılıp yakın da hatizip koyunlar ma o koş çekip ki ne mi nöyacım ağırır. Biz avazı pəqət anlayamadıq, cavab qaytırın dəvatqan balıqa, cavab qaytırıb qoyunla, avazı pəqət inək əməz. Bunda qaq olasır, biz nəmək cavab qaytırməz?
1: Şü.
0: Əh.
1: Qumul yolu qoşunluşdu, şun damı rəvankənə bu xalcəmdən uçuruyə paydınıb qeylanla.
0: Səl, nəmdəydi qandı, səl tor astı ya, İsamka, qayıslandı astı ola valdı ya.
1: Nəmişə bin qaldı mı? Doyundu normalıqı hazır,
0: qarısaq
1: Mətvaqi, Midun Şimali yolu qoşulunuşdu, maşıla biraz köptü gəvçür nə olabdı mənə?
0: Mənə Abdürsual.
2: Qarəkəm, ma, insan kəmür çıxdı mə, proqramı qabı, çox gəpti qayas olsa, insan...
1: Məndün sormaymış, İhsam kəmü, kündüm işə gəş, iğr köməy kivatudu, қадамдарын аста-аста өткісі мұш қылып.
0: Ишенмейді кейсім.
1: Тайлық мұшыз, Исамға дәп дұрып

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 7. günü, Düşembe.
2: Aval, havar ayı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincanın qarbi ve Şimali Şincanın qarbi, Şimalidki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdki Tağlıq rayon, Sancoblastidki Tağlıq rayon, Xoten vilayətinin Canobidki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasti, Kumul şəhəri qatarlıq çaylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Şimali Şincanın Şimali, Ürümçi şəhəri, Sancoblastı, Canobi Şincan uymallıqının otura şərqi qısmı, Kumul şəhəri qatarlıq caylarda 5 bal ətrafıda qeypaş şərq şəmili, Şamal İğızırda 8-9 bal boran çıxıdı. Canobi Şincan uymallıqının otura şərqideki qısmən caylarda çantozallıq ya ki kumburallı qabarayı körlüdü.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqır temperatura 28 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Çən Şaucan, Ərkin Tuniyaz, Abdınım rayonun mağarıb xizmətini təksürüb tətqi qıldı, ər millət oqtıqçılarını yoxıldı və onlardan hal sordu.
2: Abdonum rayonudaki cayla küzdeki kuruluş kılışının yakşı mezgilini çan tutup, suçluk tur kuruluşunu algı sürüşünü tez edip, ıksat, cemiyet tarakiyat için su baylıqı kapı altı asası saldı.
1: İcadi akıl yasımcılıktan Şincan'ı nezer sahibimizde Turpan Komul Neyfitliki Vinci İsan Zapas Tabi Gaz Ambarı topunun akıllaştırıp özgertişini algı silcidip, üskünü sığımını kengaytışın tamamlap, tabi gaz bilen təmilləşki kapalatlı kılış ıqtidarını bütün küş bilen puxtılıqalıqını tonuşturumuz.
2: Abdonum rayonluq 8-ci növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqsi, həm də 5-ci növbətlik alayda olimpik tənərkət müsabıqsi 9-ci ayının 13 günü Gülcü şəhərdə başlanıdı.
1: 2026-cı illik Tianşan kitab bazırı pahaliydi. Xotan şəhri İtibak meydanında ötküzülməkdə. Ər millət amma öyüqü yeqin caydıla türlü kitablarını görüb, kitab uqış qatı mərikisidən qanqıcı bəhərləndi.
2: Küz pəsli kirgen bolsumu, ili dəryası vadisidki sayahat qızğıllıqı pəsiyib qalmadı. Hər qaysi mənziri rayolları mülazimətini əlalaşdırıb, hər qaysi caylardan kəl-

0: Gən sayı həcilərini kütüb aldıyım.
1: Əmdi xəbərləri anlanlar.
0: Stansımız xəbri. 42-ci qitimliq oqutquşlar bayrimi keliş aldıda Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan. Abdonum rayonluq reisi Erkin Tunyaz. Bugün Abdonum rayonluq mağarıb nazardı da təkşürüb tətqiq qıldı. Həm də alaqdır xadımlar bilən söhbətləşdi. Ürümçi 1-ci avqus otur məktibi Şincan Spen Daşı özsüzü berib hər millət oqutquşlarını yoxladı və ulardan hal sordu. Abdonum rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətik vakalədən bütün Abdonum rayonluqi oqutquşlar və mağarıb xizmətçilərinin bayramını təbrikledi və ularga səmimi salam yolladı. Çön Şaucan bunlarını təkidlədi. Baş şuji Şi Jinpingning ma'rif to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cung strategiyalik oğrun bekitmesini gözləb, mağaribni aldın tərəqi qaldırışda çıngdırıb. Mağarib, oqtuz səviyyəsini umum yüzlük östürüb, xalq razı bolulğan mağaribni tırışıb, obdan yolu qoyub, mağarib küşlük rayonu bərpa qılışını tezlətib, sosial-sik zaman bilaşqan Şincan quruşunu küşlük tərəqi iyi qılış gerək. Jiangjun Wang Jin qurğan, ürümçi 1-ci avqus otur məktibi 79 yıllıq tarqı yiyyə. Qızıl asası çoğunqır, oqtuş nətiyyəsi görünərli. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz bu məktəbə berib, məktəb tarixi sarini ekskursiya qıldı. Oqtuş xizməti sünni aql bilən mağaribni birləşdiriş xizmət ahvalını ilgilədi. Şincan Sifən Daşözi, Abdonum rayon noxtlı qurğan Sifən Ali Məktəbi. Bu, məktəb tərbiyələgən Sifən oquqışlarının 70% Şincanın asası qatla mağarib sibədə yıldız tartqan. Hazır məktəbinin 37 min oquqçısı var. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, bu məktəbinin Arşan məktəb rayonunda xizmət tonuşduruşunu anlab, məktəbinin ideyəvi siyasi dərs quruluşu, oquqçularını Jonghua milləti ortaq gəvdisi yığını müstəkkəmləş boycu tərbiyələş əhvalını ilgilədi. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Abdonum rayonluq mağarıb nazardı da, bütün Abdonum rayonunun mağarıb baylıqını təqsimləş və ali mağarıb caylaşdırmasını planlaş xizmətini təkşürüb tətqiq qıldı. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, təkşürüb tətqiq qılış davamında hər millət oqutquşları vəkilləri bilən səmimi fikir almaşdırdı. Köpçülüknən oqutquşları bayrımını təbrikledi. Oqutquçularının partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını yetişdiriş əsli məqsidi, burcunu esidə çıxın saxlab, səmimi, özünü bəğişləydiğən mehriban qəlbi bilən mağarib işlərəqə atlanıb, adimilik pəziliyyəti bilən oquqçularını asırab, ilimpən arqılıq oquqçularının əqil parasını içib, sosial-sik zaman vilaşqan Şincan quruş üçün texımı köp münəvvər ixtisaslıqlarını tırışıb yetişdirişini ümit qıldı.
1: Söhbət yığınıda Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Abdonum rayonunun mağarib xizməti doklatını anıldı. Abdonum rayonluq mağarib nazarati rəhbərlik bənsinin əzaları, Abdonum rayonunun münasibətlik orılırdiki məsul yoldaşlar, şunundak Abdonum rayondiki ali məktəb oqutqıçıları, otur başlangıç məktəb oqutqıçıları, Şincangı yardan bir vatqan oqutqıçılar, peşqədəm oqutqıçılar, ғərbi qısım pilani, pidayilri vəkilri bilən pikir almaşdırdı. Çön Şaucan bunların təkidlədi. Şincanın cəmiyyət muqimliqini qoğdaş, əbədi əmillikini əməlgə aşırışda adəm açqış, mağarib negiz. Əxlaq arqılıq adəm tərbiyələş tüp vəzibisini qəti eğişmay əməliləşdirib, Şi Jinping yeni dəvər cungoçı sosializm ideyası arqılıq ruhunu tavlaş, adəm tərbiyələşdə qılçı boşaşmay çıng durub, Ali, otur başlangıç məktəblərinin ideyəvi siyasi dərisini bir gəvdiləşdirib ıslah qılış. Yenilik yarışını alğı sürüb, mağarib sahəsində Jonghua milləti ortaq gəvdisi quruluşunu puxta tutub, yaşlar ösmürlərgə qartılğan ul seleş quruluşunun kölümünü kengaytış, süpitini östürüşünü alğı sürüb, Jonghua Şincan rayonunun tarixi, Jonghua Şincan rayonunun din tarixidən yaxşı paydalanıb, məktəbdən ibarət ideologiya istihkamını çıng saxlab, Дөләт

0: سوغرشتا سو کمچل بلوش مسل سنی اونملیک الکلب ایکی ماموری کنت که آدم و چاروالارنن سو ایشلتشنی کپالت که ایگه قلب یلغا 4 میلیون 9 من کب متر سو بلن تامیلیدو چاغان توقای ناحیهسی جنگ سیهسی چغر کنتنن اهالیسی لی چانجیه منداختیدی ایلگری اعتیازلیق سوغرشتا سو کمچل بلوش مسلسی بزنی ازچل قیناب کلگن سو امبری یاسالغاندن کین سوغرشتی ایشلتیلیدغان سو منبعسی کپالت که ایگه بولیدو Jaylarda yana bir türküm yeni türü kuruluşu başlandı. Sanji şehri Sentunhı Soğuriş rayonunu zamani bilaştırıp özgertiş kuruluşu yakında başlandı. Devlet tercilik bu çoğun tipteki Soğuriş rayonu Sanji şehrinin kelkündün müdafiye alınış, kurgakçılık takabül duruş, 1 milyon 100 min mu Soğuriş rayonu ve şehrini su bilen tämilleş vazifesini üstüge algan bulup, bu ketim yana Soğuriş rayonu rakamlaştırılıp özgertiludu. Sanji şehirlik suçılık ponkitinin Ali İnjineri Şüeşya mındaktıdı. Kuruluşunu 2027 yılı 4. ayının 30. günüden burun tamamlap su başlaşını ölçerildik. Sentunhı Soğuriş rayonunun rakamlaşken zamani vilaşkan universal başkuruş seviyesi umumizlik östürüldü.
1: Endi icadi, akıl yasımıcılıktın Şincang'ı nezer sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri, Xiao Penjun xəbər qılıdı. Turban şəhərinin Piçan nahiyəsindəki Vənjisang Zapas Təbii Qaz Ambarı Topi, dövlətimizin Qərbi Şimal rayonudakı Tunca Zapas Təbii Qaz Ambarı Topi olub, Qərbinin qazını şərqi yetküzüş turbulin yəsədə, qaz işildişdiki yuqru pəllinə tənşəş və təbii qaz bilən təminləşki qabbalətli qilişdək mohim vəzibini üstəgə alğan. Hazır, Zapas Təbii Qaz Ambarı Topi bərtərəddən aqıllaşdırıb yürüşdürüş, asraş, özgərtişini alğı sılcısa, yəni bərtərəddən yadroluq üskünlərinin sığmını kəngəydib, dəriyicisini östürüşünü tamamlab, təbii qaz bilən təmirləşki qabbalətli qılış iqtidarını bütün küçü bilən puxtılmaqda. Vincisan Zapas Təbii Qaz Ambarı yığış punktida qızıl rənglik aqıl çarlab təkşürüş maşini adımı aldın bəlgilənən lentiyəni boylab uyaqdan bu yaqqa ötüşüb xuddi qarabulğa oxşaş zavod rayonidagi üskünlərinin muqim görüşünü bütün gün qoğdavatdı. Jungo Neft Təbii Qaz Qurohi şirkəti Turpan Qumul Neftliki Zapas Təbii Qaz Ambar şirkəti uçur quruluşunun 2-ci dərəcəlik injineri Mayun muxbirğa Bu, aqıl çarlab təkşürüş maşini adımge köptürlük seziş iqtidarı toplanqallıqı. Üskünlərinin yürüşüş halıdını hər tərəblimi közətib ölçiyələydi qallıqı. Bunun ən-ənbi adım küçü arqılıq çarlab təkşürüş əndiyisini üzül-kesil özgər dələydi qallıqını eytib mındaq dedi. Aqıl çarlab təkşürüş maşini adımı nəx meydanıdaki besim, temperatura signalını pərqi dələydi. Şundaqla, üskününün beynormal signalını anlayalaydı. Üskünüdəki beynormal eqiş ahvalını pürge alaydı, həm də bu sallıq məlumatlarını yıraqqı yetküz alaydı. İlgiri çarılab təkşürüşke az digəndə bir qrup badəm getətdi. Bu üskünü bulğan nəngin keç gündüz üzüldürüb suabını elib özümüz nəx meydanğı berib çarılab təkşürətdik. Hazır lazer nurluq metanını közətib ölçə sistemisi bulğaşqa metanın qoyuqlıqı ölçəndən eşib getkən ya ki eqib getkən çağda o bəlgiləngən noxtada bayıqı yalaydı və signal berələydi. Dövlət içindeki tüncü tört ambar həm törtkü buludğan təbii qaz saqlaş ambarı topu bulu süpdü bilən köp ambarını maslaşdırıb tənşəş, tizgilləş, izcil işləb çıxırışını yürüşdürüş davamıdaki texnikli qiyin noxtu bulub gəlgən. Mayun, bu qiyin məsilini həl qılış üçün karxanının aqıl təbii qaz saqlaş ambarını başquruş, tizgilləş süpsi quruluşunu başlab, sünni əqıl texnikisi tayınıb, adam küçü əmgək sicillığını zor dərəcdə tövbəllətib, işləb çıxırışını tənşəş, tizgilləş ünümünü östürdüğalıqını eytib bundaq dedi. Növbətdə, neft işləb çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitişdə işçilərinin əmgək sicillığı nəaid yoxri. Hər günü təxminən 1-2 saat vaxt sərib qılışqı toğır kelidu. Aqıllaşqan təbii qaz saxlaşını başquruş, tizgillə süpsi qurulğan nəngin, bir neçə minutla neft işləb çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitiş xizmətini tamamlıqılı boludu. Bu xizmətini 3-cü qərarlı quruluş türümüzgə yürüşləşdirib, 2028-ci ilin 12-ci ayıcə tamamlaşını planladıq. Aqıllaşdırış, süpətini östürüb, ünümünü açırışqı quvvət qoşdu. Qatdıq

0: Kapitalının dərəcəsini özdürüb, sığımını kinayetişkə küş topladı. Statistikaya asaslanğanda azır qadar Vinjisan zapas təbii qaz ambır topuğu cəmi 2 milyard 797 milyon kubmetr qaz kirgizilgən, cəmi 896 milyon kubmetr qaz ilinğən. Jongo Neft təbii qaz qruhi şirkiti Turpan Qumul Neftliki zapas təbii qaz ambır şirkitinin direktori, partiya komitetinin muavin şujisi Xu Xaybin muhbirğa, Kışpəsillik təminləşki kapalatlı kılıç iqtidarını yanımı puxtulaş üçün zapas təbii qaz amri noxtlı qurulmalarını kuruşni, alğı sılcıtışını tezletib, kışpəsillik qaz işiltiş yukur pəllistə təminləşki kapalatlı kılıç xizmetini bütün küçüblən yaxşı işlavat qalıqını eytib bundaq dedi. Keyinki qadamdaki asaslı xizmet planımız bu yıl 13 ayının 30 günü gece 12 milyon 500 min kubmetrlik gaz iliş kurulmasını işge kiriştirip, gaz iliş iktidarını hazırlayımız. İşge kiriştirilgenin gen, kışpesilik təminleşki kapalatlı kılışka yaxşı tayarlı kılımız.
1: Stansımız xavri. Dövlət Taşqı Perovat Başqırış İdarisi Şencan Şöybi İdarisinin çeqra alqıqan sodini yuqarı səviyyədi eçvitişini noxtada sınaq qılışını yolu qoyuş təpsili qaydısı 8-ci ayının 22-ci günü Ürümçidə rəsmi əməliləşdirilgəndən buyan qolaylaşdırış siyasının paydısı tez qoyub berilib, Şencan Taşqı sodisinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqa küşlük qovət qoşuldu. Şinjan'daki 11 banka, 37 karxana, tonji türkümdeki sınaq noxtısı dairesige kirgizilip, yeni energiya, jabduq yasımcılıqa qatarlıq noxtılıq kəsiplər, hemde kəsbi, tücüplik, özgece, yenice, yuqarı yeni texnika qatarlıq noxtılıq kəsiplərini qapıldı. Noxtada sınaq qılınğan karxalarının biri bolğan Şinjan Şinlü Xalqara Soda Çeklik Məsuliyet Şirketi yeni siyasetinin paydasıdan başlamçılıq bilen bəhirlendi. Şirketin baş direktori Huang Liyu muhbirğa noxtada sınaq qılınğan tonji günü karxanının 150 min dollarlıq eksport mal pulu da oğuşluq perivot tapşırıb alğanlıqı. Bir haftadan köprek vakit içinde yani çegre halkıgan perivot kirim kesbiden yettini yukarı önümde becerip ahırlaştırgalıkını eğitip bundak dedi. İlgiri barlıq tamojnığı məlum kılış taloni. Toxtam talolarını ilip bankı pokiyegi berip perivot kılattıq. Hazır bu siyaset paydası da eşkandaq material tapşırmay, pekat bankıda tızımğa aldırsaqla bevasta tor bankısı da məşğulat kılıp perivot kılalayımız. Vakit tənarxımız tejeldi. Tertip alqısını azaytış bilen bile yeni siyaset bankının kəsbi pul mamılı mülazımıtı bilen maslaştırılıp, karxallarının pulunun kımetinin davalğış xayıp xatırıgı taqabıl türüp, ticaret paydasını mokumlaştırışıga önümlük yardan berildi. Bu qetimki noxtada sınaq qilishni yolğa qoyish təpsili qaydısıda 7 türlük yadrolu qolaylaştırış tədbiri otırğa qoyulup, çegra halkıgan perivot kirimi, çıkımını beceriş əndisi, tözüm cəhətdən omumizlik əlalaştırıldı. Belgilimigi uyğun karxanılar talon guahnamı materiallarını bir-bir tapşırmasımı boludu. Köp qetimliq çegra halkıgan kirim çıkımını birləşdirip rastçot qilishqi boludu. Bu, karxanalarının pul perivot qilish tənnərxini önümlük təvəllitib, məbləğnin igilini belişini azaytıdı. Növətə, tüncü türkümdə noxtada sınaq qilish salahitigi erişkən 11 banka perivot kirimi, perivot çıxımı körünüşini toluq qaplaşını işqaşırdı. Jongo Bankisi Ürüm Şöbisi Partiya Komitetinin əzası, bankının muavin başlıqı Wang Xingrui mınılarını bildirdi. Hazır yeni energiya, jabduq yasımıçılıqı, yukarı yeni texnika qatarlıq, noxtılıq, çət əlgi çetişliq karxanıdan 11-ge mülazımət qilip, 11 milyon 500 min dollarlıq noxtada sınaq qiliş kəsbidin 21-ni becirdik. Keyinki qadamdə Jongo Bankısının dünyaviyleşiş əvzəligigi tayınıp, noxtada sınaq qilişinin qaplaş dairesini kengaytip, Ürümçideki taşqı sodi karxanlarının texim yaxşı sırtqa çıxışıqı küş qoşımız.
0: Stansımız muhbiri Gaumin Huy xəbər qıladı. Bugün Abdonum Rayonluq Xalq Hökuməti Axbarat İşxanısı Axbarat İlan Qılış Yığını içib Abdonum Rayonluq 8-ci növbətlik Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı həm də 5-ci növbətlik Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısının 9-ci ayının 10-ci günü Qulcu şəhərdə başlanğanlığını uxturdu. Abdonum Rayonluq Meyiblər Birləşməsi Partiya Qrupusunun əzası, Muavin Kengiş Başlıqı Çöncin, Bu növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqsi və alaydı olimpik tənərkət müsabıqsi meydanının ili oblastının Qulş şəhəri bilən Çapcal nahiyəsi təsis qılınqallıqı. Abdonum rayonudaki 14 vilayet oblast şəhərdən cəmi 15 vəkillər komandası 668 tənərkəcinin müsabıqıya qatnışdığallıqını tonuşdurub bundaq dedi. Bu müsabıqə meyiblər tənərkət müsabıqısı və alaydı olimpik tənərkət müsabıqısının ibarət işki böləki bölünüb, hər 4 yıldə bir qitim ötküzülüdü. Bu, Şincan boycu ölçümü ən yuqri, kölüm ən çoğun, təsir dairisi ən kən bulğan meyibləri universal tənərkət müsabıqısı. Pütkül cəmiyyət meyiblər işlərəgi köğünlü bölüdüğən, qollaydıqan mohim köznək. Şunlarla, Şincan'daki meyipler tən tərbiyyəsi tərəqiyyatı bilən cəmiyyətinin ortaq yuğurluşuğa həqiqi türkü buludğan mohim supa. Bu növbətlik müsabıqə, meyipler tənərkət müsabıqısı, alayda olimpik tənərkət müsabıqısının ibarət işki çoğun böləkki bölüngən bulub, müsabıqı türlərinin təsis qılınışı ilmi, qaplaş dairisi gən, maslış çallıqı küşlük. Meyipler tənərkət müsabıqısı, putqoli, Körüş kuvveti, anlaş kuvveti, əxli iqtidari tosal qoğu uçurğan meyiblərgi yüzləngən bulub, yenik atletika, su üzüş, tiktak top, eğırlıq götürüş, oxuya yetişdən ibarət, bəştürlük maharat türü təsis qılınıb, meyib tənərkəcilərinin cansarat bilən can tikib iliştək maharat körüstüş xüsləti namayın qılınıdı. Alaydı olimpik tənərkət müsabıqısı əxli iqtidari tosal qoğu uçurğan meyiblərgi qartılğan bulub, cismani və ruhi alaydılıkigi maskeledigən yenik atletika, su üzüş, tiktak topdun ibarət üçtürü təsis qılınıb, qatnışdın ortaq bəhirliniş, xuşal qoram hərkət qılış gəvdiləndürülüdü. Çın cin mındaq dedi. Müsabıqıya qatnışış kölümü, türlərinin təsis qılınışı, aldınqı növbətlik meyiblər tənərkət müsabıqısı, alaydı olimpik tənərkət müsabıqısı qarğandı muqumaşdı. Bolubmu, meyiblər tənərkət müsabıqısının oxuya yetiştiri və alaydı olimpik tənərkət müsabıqısının su üzüştiri birdək, toncuq itim, abdonum rayonluq meyiblər tənərkət müsabıqısı, alaydı olimpik tənərkət müsabıqısının müsabıqı çoğun türüge kirgüzöldü. Müsabıqıya qatnaşqan tənərkəçilərin ayrımalda 48-gə və 18-gə yetib, Abdonum rayon meyiblər tən tərbiyəsinin yoşurun küşki igə yen türü bulub qaldı. Müsabıqı türü sicil kengiyib, mükəmməlləşib, hər qaysi meyiblik türüyə təbə kişilərinin müsabıqıya qatnaşış ehtiyacıqa dəl caydı maslaşdırıldı. Müsabıq işləri tosalğusuz kapalət mülazımətinin dəriyisi hər tərəbləmi östürüldü. Başlanış mürasımıda tuncuq itim sünni əqil barmaq tili tərcümanı işqı silinudu. Qatnaş, ulab toşuş, davalaş, qutquzuş, kəsbi pidayılar mülazımıdı yürüşləşdirilidu. Çın cin, müsabıqı məzgildi yenə, Congo meyiblər sənət ömikinin səhində oyun qoyuş, ilhamlandırış liksiyası sözləş, tosalqosuz nazarat qılış, yetəkçilik qılış, amibi mənbət arqılıq meyiblərgi yardan bir şiqatarlıq, yürüşlük pahaliyyətlər ötküzüldüqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Bu qitimki müsabıqda müsabıqı meydan sarayları, kütüviliş mekman sarayları, qatnaş yolu, amibi rayonlarının dəridisini tosalqosuz qılıb sistemlik östürüb və özgərdib, tosalqosuz yanto yol, hacetxana, toxtalğu, müsabıqı görüş məxsus rayonu qatarlıq, qatlıq detal əsləhələrini toluq səpləb, meyiblərinin müsabıqıya qatnışış, müsabıqı görüş ehtiyacıqa tən etibar bərdoq.
1: Stansımız muxbiri balığın xəbər qılıdı. Üçüncü növətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oqış Yürüşlük Pəaliyyətinin biri bolğan 2026-cı illik Tianshan Kitab Bazarı Pəaliyyəti Xotan şəhri İtibaq Meydanında ötküzülməkdə. Hər millət amma öyüge yıqın caydıla türlü kitablarını görüb, kitab oqış katı mərikisidən qanğıcı bəhirləndi. Bu növətlik kitab pazarda baş temilik nəşir buyumları Körgəzmi rayonu, Cunxa Münəvvə,

0: Hürmetli radio dinleyicilerim, dedik tonla tentarbiya haberleri de bolsun.
1: Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının yapılış mürasımı da uyum koyguçıla vatengi medyaya okup Şincan'ı bəxtdiledi. 9. ayının 6. günü Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısı Qashqar tentarbiya merkezi de xalbilik ayaklaştı.
0: Yapılış mürasımı uyum muqaddime Billa namlıq balılan xori. 2. bab, güzelliklerde ortaklaşış. 3. bab, conxa bir aile kişileri oranlanıp, usul barcı gülle içiliş. Usulluq naqşa Qashqarda uçuruşuş. Şiçi tiyatrı toplumu gül çiçek kipürkengen neşbit sarlıq. 12. muqam, muhabbetimni onu vətinimge beğişləymən. Umumi xor, vətengi mədiyə qatarlıq numurlarını öz içi qaldı. Bu numarlarga long usulü, şir usulü, yengi usulü, yongçun gümpsi, çelişiş, sağlamlıq gimnastikisi qatarlıq köpxil amılla yoğurlub, hər millet oğul kızlarının bir niyet bir maqsatta partiyaya ağış meniş, itibaklaşıp alğı ilgirləşdək royi qiyabdi toluq namayan kılınıp, umumi xalıq bədənçinik duruş işlerinin cuş urup ravajın nişirək canlıq mənzirə gəvdiləndirildi.
1: Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının yajya, yani ömülep arağamçı tartış maharet musabıqı türüde Qumul Vekiller Komandası 1. derecelik mukapatın 3'nü qoluq geldirdi.
0: 9. ayının 5. günü Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının yajya, yani Ömləb arğamçı tartışış maharat musabıqdırı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 7 günlük keskin musabıqınkin bu turdaki 5 dərəcə musabıqa bütünləy axırlaşdı. Qumul şəhəri vəkillər komandası 3 turdə 1-ci dərəcəlik mükafatqa, 1 turdə 2-ci dərəcəlik mükafatqa, 1 turdə 3-ci dərəcəlik mükafatqa erişib nəticəsi alaydı yaxşı boldu.

Ak şebnem mövsümü kırışı bilen küz şamalı çıkıp, keçinin temperatürsü kündün küngü tövəlləb, hava körünərlik soğuşqa başladı. Küştün kinki kuyaşının illik tətti, tek acizlaşmağan bulsumu, lekin ətiyen və keştiki salqıllıq barıqansırı kuyuklaşdı. Bu məzgildə yemək içmək cəhətdə acıq, maylıq yeməkliklərini az yeyiş. Ağmur, gülsamsaq, ağ nəşbüt qatarlıq yeməkliklərini köprək yəb veriş arqılıq öpkünü ozuqlandırıb, qurğaqlıqını pəsəydib, tergən nəmlik toluqlaş gərək. Əmgək qılış və dəmiliş vaxtınızı küzdiki keçinin tədirci uzraş ritmiqi masajdırıb, baldır uxlab, baldır qopub, küznün aram bəxiş keçilirdə bədininizdə cismani və ruhi cəddin toluq aram aldırın.

0: Komandası birdi-bir bulup, Shenzhen, Shimpengcheng komandası bilen tanışıp kaldı. Shanghai Haigang komandası bilen, Beijing Guoan komandası mu 0-0 bulup tanışıp kaldı. Tianjin, Jinmenghu komandası birge karşı işki netice bilen, Zhejiang komandasını yendi. Dalian, Yingbo komandası birge karşı işki netice bilen, Qingdao, Hainiu komandasını yendi. Wuhan, Shenzhen komandası işkili işki bulup, Qingdao, Shihai'an komandası bilen tanışıp kaldı. Joglanma numar taqtisida Rongcheng komandasi 52 joglanma numar bilan 1-chi o'rinda turdi. Yingbo komandasi 40 joglanma numar bilan vaqtincha 2-chi bo'ldi. Guoan komandasi, Yukun komandasi va Qingdao Shihai'an komandasi o'xshashlar 38 joglanma numar oldi. Taishan komandasi 37 numar oldi. Qingdao Hainiu komandasi 14 joglanma numar bilan eng orqada qoldi.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда суду ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Акылту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Манзыр районундагы мехманканда ятакасыңыз Манзыр районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Olsun.
1: 9. ayının 3. gününden başlap Gulcu Mongolköre taşyolunun kısmen bölekleri koş yönlüşte takaldı. Şoför dostlarını aylınıp yürüyüşe dikkat kılışını eskerttimiz.
0: Ölkü yolu 237. liniyası Gulcu Mongolköre taşyolunun 54 kilometre koşulgan 900 metrelik bölgede tağ gevdesinin taşları seyirilip düşüş, tağ bağırdı yanına boşap kalan xatarlık taşla babulu sebeplik bir xatar yol yürüyüş şaraiti hazırlanmadı. 9-cı ayının 3-cü gündən 30-cü günə keçə bu taş yolunun 35 kilometrdən 72 kilometrə qədər olan bölgədə qoş yönəlişdə tuluq yepqalatda qatnaşqa çək qoyuldu. Barlıq avtomobil və piyadların yürüşü mənə qılınıdı. Öz avtomobil sayayı tıqıldığan sayacılara yolunu aldın pilallab, dövlət yolu 219-cı liniyası, ya ki dövlət yolu 577-cı liniyasıdan aylınıp yürüşünü əskərtimiz. Qatnaşqa çək qoyuşunu bikar qılış vaxtı hökumət tərəfinin ümumi uxturuşunu asas qılıdı.
1: Ürümçi marafonçı yürüyüş müsabiqəsi yekşənbə günü ötküzüldü. 9-cı ayının 12-ci günündən 13-cü günü keçə köp qısım yol bölüklərində qatnaşqa çək qoyuldu.
0: 2026 yıllık Ürümçi marafonçı yürüyüş müsabiqəsi 9-cı ayının 13-cü günü ətdigən saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. 9-cı ayının 12-ci günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə Xunguangsha yolu, Yığın Körgəzmə Şərqi yolu qatarlıq yol biləkləri arqa-arqadan toluq taqılıdı. 9-cı ayının 13-cü günüdəki müsabiqə məzgildə müsabiqə yolları mahirlərinin yürüyüş əhvalığa əsasən udulluq taqılıb, qatnaşqa çək qoyuş udulluq bikar qılınıdı. Alayda əskərtiş, 9-cı ayının 13-cü günü, yəni dövlətin bir tutaş qanun kəsbi salahiyyət imtihanı elinudu, bir qısım imtihan nöqtələri caylaşqan yol liniyələrdə qatnaşqa çək qoyulduğan bolub, imtihan bəgücülərə yolunu aldın pilallab, aylınıb yürüşünü alayda əskərtimiz.
1: Kilər qitimliq may bahasına tanışaş gözünəki 9-cı ayının 11-ci günü saat 24-də içildi. May bahası azraq örülüşü mümkün. Aldıngı iqtimliq may bahası 8-ci ayının 28-ci günü tanışılgan bolub, benzin bilən salyarkının hər tonusunun bahası ayrım-ayrım halda 375 yuan və 360 yuanga özgən idi. Kilər qitimliq may bahasının tanışış gözünəki 9-cı ayının 11-ci günü saat 24-də içildi. Xalqara neft bahasının ösüşünün təsirdə alaqadar orqanlar bu qitim hər tondan may bahasının 50 yöndən 100 yöngecə ösüdüqalıqını mölçərləməkdə. Axırda, yanıla Dövlət Tərəqiyyat və Islahat Komitetinin umumi xuturuşunu ölçəm qılındı. Hazır, Ürümçidə 92-ci numarlıq benzinin hər litrinin bahası 7 yön 8 mo 6 pon bulub, bu məmləkət boyunca ən tüvən baha hesablandı.

0: Davamlıq uçurlardan dostlağı yetküzəyli. Məhməd Dusun, quyğan çaylarınızdan naidi bək huzurlandıq. Köptün köp rəhmətdə, işkəndək bulduq da. Tosuncan, akımız ziyan uçur beribdi. Onda deyən bilən, pensiyaya çıxıb gəs qandaqla mən dəb ənsirəvat demə dəb. Xeyli ba, Məvlud İbrahimqa pensiyaya çıxılı. Məvlud İbrahim təxi yap yaş, əm də 40 nəc yaş kirdi işli. Yəni bir 10 nəc yılla işləydi. İş qılıb siz radiola anlayalaydıqan əhvalda Məvlud İbrahim izcil sizgə. Əmrə oldu, şunda mı?
1: Özünüzdə asırab, qulaqlarınız neyəm də, əmə bədənini asırab tronsız, məlqam pinsəyə çıxıcı.
0: Salamətlik yaxşı bozulan, muqum çoxumlu bax.
1: Doğru.
0: Ətdir gülüm mü, qulcının ətkənçi kətti dəb, şunda isil dəmləngən ətkənçaydın birini əvətibdu, Yaşar Yalqun. Şikəndək buldunuz,
1: ə? Ətdikən içib çıxan, şunun ancaməz.
0: Ancaməz mə?
1: Siz şikəndək buğansız.
0: Onda o siz əlmə. Tükürkünü yutu vala yağızımı, seyrək su kət kətti.
1: Mə ətdikən də taz qaymaq
0: deyəcək. Bək oxşıqan çıray Ətdürgül xanım ətkən çay. Mən əmdə ətdikən səl bir mə eğirliqimini kontrol qılaydəb. Ətkən çaylarını taşlıdım hazırca.
1: Siz əmirsəmədə ətkən çay bayələdi, pürüvilin adət işmən.
0: Qarıvılı vaddim əmə. Proqramı qanılıqçı dostlar, bək isil iş qılıb çaylarını, ətkən çaylarını əvət edəməz mi? Qarab bazır küzəmdən.
1: Qarğan puxadın çıxmaydı o?
0: Xəli çıxıdı.
1: Mən işçəyə qaran. Aldığınızı əkəpirə ətkən çaydın birini çox. Siz işmən. Mən qarab bir pürüvilib, aqıdılı ilə qaynaq su içəsiniz bəlkəm ətkən çay işkəndək buluşunuz mümkün.
0: Oy, demə copa, onadan sizgə qarab
1: Şundamı,
0: aştaq. Dostlar, əvətkən gülürünləğı köptün köp rəhmətdə, xoş bulduq. Şunda çıraylıq, ihbadlən əvət vadislə, həmanladın və xoş bulduq köptün köp rəhmət. Qadərlik radiyonluqçı dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımızdan ala vadislə, Əkbər Qamdəbdür, İslət Gül, taqı çıxınlacı acayib, isil ətkən çay təyaq birmə qaymaqını selib taza. Avu, ilqi, öydə, kigiz öydə, otunu qalab, sıqıb qoyub. Şikini içib taladıki qarğaylıqla qarab ətkən çay içdiki acayip huzurğu.
1: Doğru.
0: Bugün ətə hava şunda yaxşı dostlama Əkbərqam aşqan noncalığa çıxıb kiranlacı. Muid yaman güzəl, çıraylıq, onun üstüqə özanlanın könlü bək içilib qaldı. Əmdə hava soğub gəsə onda tağdan otdurulurdu uzun, otduruş imkaniyyətə tazı boğmaya qaldı. Şunda mı yaşarım?
1: Doğru. Bana
0: hazırqıdək hava sıxma əməz, soğaq mı əməz? Əmdə səllə? Qeyliraq ayaq olan bir ədal çapanlı ival isləyəmdi. Tunab kəssanla, lobən kəqizəyəgə əkirib otlanı qalab, şunda yaxşı mülazimət qıldı, çoxun beyranla. Qayıs günü bağandıq biz, o günü havata salqın kündi. Olaydı, tunab kətmədək kündüzi, əmdi abdab, səl kəş oğanda sörünlü gəndi. Kəqizəyinin işçigi, vay, otunu qalab bəgəndi, əmə acayib. Xoş yaxdı, heliqi ısıq, məşinin ısıqı digə acayib qı dostlar.
1: Məşinin üstüqə qordun burnu qoyub, vartaq qayıdıb oturduqan bosa.
0: Vay, şorb səb qoyub digən, a şorbının pıraqları ətkən çayla acayib huzur bədi. Andın, oy ma, Həsəncan bir yardam qan bosanla da püçür beribdiq o. Əmdə görübdiq, ə? Mındaq gəbkən dostlar, aqısının 16 yaş kirgən bir oğlu, İqizdən çüb getib qabdı ki, hazır örümçü yüşüyən doktorxanda ciddi qutquzuşda davalını ötübdü. Hazır balığa qan lazım ki, dostlar. Ciddi qan gərəkkən. Qan təxtim qilişini xalaydıqan dostlarımız bolsa, yardım qıqan bolsanla, ya ki qan təxtim qılğan kinişkidin bolsumu qanlığı əmdə erişələydik ya, şunda mı?
1: Doğru.
0: Bols bir yardım qılanlar, dostlar, 16 yaşlıq balımız ki, ciddi qanqı ehtiyacı baki, muş qan bolsa, bu balın salamətlikinin əsli kilişi texımı yaxşı buldu digən gəb dostlar. Şuna əmdə nemi qan tipliqini deməbdə özənlə bir alaqlı şıbıqınla, telefon numarınız nə əbəddiğə? Telefon numar 181-94-85-11-37 181-94-85-11-37-dikən telefon numarını tutanmağan dostlar, bizgə ayrım uçur yazsanla, biz əvədib birimizə bolsa, qan verişini oylaşıb atqan dostlar, bir yardım qıb qoyanlamış 16 yaşlıq balımızqa, ə?
1: Doğru.
0: Onda bu sırada davamlıq uçurlarını yığınlaylı. İxbal ədimiz uçur biribdi, ə? Ətkən çay səmirtməkdi, mən kündə 3 vaq işçimə 70 yaşqı kirdim, tenim sağ salamətdə uçur biribdi. Əmdə həməylənin bədən şunda mı oyunun şu oxşumamdı ki, əmdə sizin səmətməkdirli ki, mən qaymaqını bəkcək səb içini yaxşı görməncə, bəlkəm adətimiz oxşumaslıqı mümkün. Qaymaqını cək içi vağan ki, lan bir xil, bək səmirib getməkdir ki, ləkin səmətməkdir.

0: Yaz getip süzüldü asman kök yakut tek nurlunup huzur birer dillağa küz şamili selkin yelpinip 9. ayının 7. günü küzdeki 3. mevsim akşebnem mevsimini kütüp aldık. Bu mezgilde hava kündük günü soğup keçibilen kündüzünün temperatura farkı devamlık çoğuydu. Havadaki su parları soğuk havağı yolukmanda uyuşup mervayittek şebnem tamçılarına ayrılmadı. Yavuğazla sep tüzüp canıklı karap uçup karlıgaçla köçüşke. Kışlaydıgan kuşla fırsatını çın tutup kışlık ozuklarını tayarlaşka başlaydı. Zemindeki barlık mevcudatla rengarenk küzlük kıyımlarını kiyip havası yıkışlık molu solgu tolgan küz pesilini kütüvanmakta.
1: Qadirli radio anlıqçı dostlar, səbriniz bir sirdaş proqramımızdan anlavatsilab. Onda bolsa məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı bolsun. Radio sayaydı səyibimizdə bugün siləni. Şunda isil caylardaki paliyyətləgə eppamaqçı biz. Onda bolsa aldı bilən Altay Altın Köz yürüşlük paliyyətinin 9-cı aydın 10-cı ayıcı ötküzüldü qallıqa 9-cıdaki uçurunu siləgə yetküzü ötdəyli. Şüyədiki sayaydı bulu batqan dostlarımız, andın sayaydı bamaqçı boğan dostlarımız tazı ondan anlap ma paliyetlerden bir paydını bilanlacı mı?
2: Altay Altın Köz yürüyüşlük paliyeti 9. aydın 10. aygıcı ötküzüldü. Altay şehrinin köz mənzirsini tamaşa kılış, Altay kum taş yolu da yürüyüş Altın Köz yürüyüşlük mədiniyə sayıyat paliyeti 9. aydın 10. aygıcı ötküzüldü. 9. ayının 19. günü Şincan boyca Xeyri Maddi Mədiniyet Murasları Körüki və Ənənvi Ətkəncay Musabqısı ötküzüldü. 9. ayının 25. günü, yani Cungcuk Bayramı günü üstü uçuk meydanda ammivi menfaat nakşikçiliği ötküzüldü. 10. ayının 1. günü Dövlet Bayramı seylisi de 23 özgücü çası etrat namayen buldu. 10. ayının 2. günü Mınki Çarvıçılık meydanda yine yaylak örüp adet maharati müsabıkısı ötküzüldü. At beygisi, tövgü beygisi, kigiz üy icadiyet müsabıkısı nöbet bilen ötküzüldü.
1: Demek dostlarımız zer kettim bir sayet menzara yonuğu bağandaki hissiyatımız aldın kettim bilen maşa her kettimliği herkes okşumaydı deyimizem de her kettimliğinin özgü xas alaylıkları bağı her kettim bağı vaqtta şu caydaki uğurla ötküzgen paliyetlerimi okşumaydı bizden his kılışımız mı pekatlı okşumaydı maşu küz menzirsini tam aşı kılışka bağan dostlarımız manımışındak isil paliyetlerge katnışı alayısla
2: doğru
1: onda bosa devamlıq Məzmunlarımız deyiqtanladı bolsun. Oqtuqçılar bayramının yıqılışıqa əgişib, Şincandakı nurğun mənzara yolları kiriş bildini kəcürüm qılış paravallıqını yolqa qoydu. 9-cı ayının 13 gündükü Oqtuqçılar bayramıqa az qaldı. Tiyanşan Boğdukölü mənzara rayonu 9-cı ay bütün bir ayda Oqtuqçılardan kiriş bildi almaydı. Oqtuqçılar bayramı günü Arlıq avtobusu bilet bahası da 20 bahada itibar berildi. Onundan başqa Sayramkölü mənzara rayonu 9-cı ayının 13 gündən 13-cü günü gecə oqtuqçuların kiriş bilti almaydı. Tiyanşan yabayı hayvanatlar bağçası 9-cı ayının 1-ci gündən 16-cı günü gecə oqtuqçuların kiriş bilti almaydı. Onundan başqa bu yıl yeniden oqışqa kirgən yeni oququcularmı kiriş biltini keçirim qılış paraballıqdan bəhrəmən buludu. Köktoqay mənzara rayonu oqtuqçular bayramı günü oqtuqçuların tunca kiriş biltini keçirim qılıdı. Onundan başqa yana Xotan Yotqan Qadimi Şehri Mənzir Rayonu'a oqtuqçular bilet almayı kirsi buludu. Həm de barcı xalıq çaldısaz, Yütyan Moba bu nəğmədə namlıq çoğun tipdiki həqiqi mənzir oyununu əksiz körələydi. Demek həm de hər qaysı sayət mənzir rayonları özünün hər xil müştəq paliyyətlərə, itibarı siyasətlərə arqılıq oqtuqçuları boğan hürmətini bildiribdi. Bosa oqtuqçı dostlarımız sizlə cəpa çəkdənlər, muşu vaqtdan paydalanıb həm də həmmədən uzunu muşu Tiyanşının, Tiyanşan Buğda Kölünün paliyyətikən, ay.
2: Bir ay.
1: 9-cu ayda bir ay. Əksiz siyasətdən bəhrəmən bulalaydı kənslər. Arlıq avtobusuqı 20 bilət alıdı kənslər. Şəmbi yəkşən bilədə, vaqtdanla kolay buğa vaqtladı berib, küzdən mənzirsizdən uzunub kəsənlər buladı kən.
2: Üzənlərini bir bədə, dəmiliş qoyuydunla, yerdinla, çarçıdınla, ardınla, o məsləngə...
1: Yenə ağrı silətdi xeşun tarım.
2: Doğru ama, vaqtını çın tutub, berib, aylınıb, körüb kilinla, azıraq kalanlarını aram aldır bə.
1: Әмді бүгін еттіген чеслағы шында мы оқытықшылар байрымыға мы аз қапты.
2: Аз қапты. Біз мұ
1: алдын ала мұшу оқытықшыларының байрымыны чин діліміздің мұбарекләйміз саланат болуңла қызметтеріңла найты нәтижелік болсын.
2: А, әң ойым бір кепні қымынымыз. Амалуа балла қақшатмын сұны кеңгемді.
1: Onda bu dostlarımız yana davamlı vişin supamızı kəgən uçurladın yet güzəyli. Məvludqam 48 kirdi talaşmanla mən bilimə edəb mə Ayfərnin dadısı bilidikə Məvludnin yıqın dostu ki. Billi çoğun boğan.
2: A pin öncəncanın qızı idi dəxi. Yiş çoğun əməsikən qo Məvlud akam məndən 5 yaş kiçikən deydi.
1: Maslışıdı ma dostlarımız üçün bizdən çaqçaqlarımızı bək maslışıdı. Ma Əhmədcan mən kontaktım qılay dəbdikə. A bayqı dostumuzdan telefon nömrini bir yollu vüttən. Bir dostumuz bolsun mu? Yardım qılsın.
2: Miyə deyinə bir dostumuz abay sorğan demən yola bəgəndim.
1: Rəhmət dostlar, əminlağa. Bu stəximi köp dostlarımız əgər ma salamətliklə yer bəsə, bahalaşdın ki, normal qan bəsən buldikə deydiğən, muşunda ölçəmgə toşqan bolsanla, bu osu bir yardım qılanla. Tursun cəhəkimiz dəb də örümçəgə bağmaq çəydim. Məvlud aqam uçurab qaldı qalla bir xil qoqub qaldı yəmiş, ona bağmayım ədəb uçur birib.
2: O, qoqqı dək Məvlud qan bu?
1: Yaq, toğramış, qoqqa yədi üçün zadı pəydə oldu. Nemiş qədəsiniz, kün də 24 saatdən həm də 8 saat, ya ki 7 saat oxuysa, qağa vaxtı Məvlud İbrahim iğizdən düşməyənkən, çox mu uçur çıxaldı?
2: O, 8 saatdən içədim, dəxə çüşlərə qıdım kremlik deyəmə mən o.
1: İşqilib isimni toxtumay deyə deməsin bu ağlıq üçün. Çox mu uçurab qaldı? Quqqa yadı ba.
2: Ürümçi kəmisiniz boğu deyək.
1: Qatdi kəp qaman ürümçi gə. Dostlarımız, onda bolsa Nurgulluğan yaxşı uçurlan əvət bizlər əmanlağı köptün köp rəhmət əmdə Məvlud qıboğan güzəl tələklərinlə əvət bizlər biz səl durub proqramdan çüplü çıxıb muşu silənin digən hər bir qipınlanı
2: Yətküzlü
1: Öz aşı əsli bu ki yətküzümüz
2: Əsli bu ki mən azraq özgərtməm
1: Ya özgərtməyimiz yaş digərlənim yətküzümüz qeyrib gətgəndə digərlənim yətküzümüz ısmanla bilən
2: Mən xatırlı valduq
1: Xatırlı valdım bir-birləb qarab isimdi bək çıng tutu valdım
2: Абай бір достымыз башлыштыл дегенде адам ошо Үрүмчи шаарының авара карап иган яшар жама машин жугузай дегенде бек мейна туп кетмин о машинам деп.
1: Онда болса ма авараидин бир маалымат берип өтөйлү 3 күнлүк авараидин, э?
2: Туура, э? Үрүмчиде бүгүн күндүздөн кечигече аба очок, температура 15-тен 28 Цельсия градусча.
1: Әті күндіздің кечігіце, достла, хава ұчық болып, кейін яны бұлытлыны валады кен. Температура 17-дің 29 Цельсия градус күче, лекен ма температурды сәл өрләш болды кен, ә бүгін әтті.
2: Тоғыра. Әмді бұл бұлытлыны үшті мұ бір сәвәп пакетің әң? Мұшы айның 9-ші күні күндіздің кечігіце, өткінші ем қорияғы декен. Температура 17-дің 25 Цельсия градус күче болады кен.
1: Әмді 2 күн босын машинны пақырды, пақыз бір қыл яқшы рухи халатты, әйдей чөдәп ойлысыңыз, жұғысыңыз болады кен. Лекен өгілікке анча мүнші темішіп қойды кен, қағынны өзіңіз ойлыңа әмді.
2: Мұшы 2 күн пақыз. Деп мұшта мә ойшта ойлапла дәңәміш үшінші күні ямғор яғыды ке деп ойлаплы машина маш бір ерім ай болды жұмай тұрып атқылы.
1: Әзады жүйетіш керек шоңы чо достар. Әмілетті ямғор яққанден кен мұш жұған машиндіге яны башқычы пакызырақ тұрды башқы машинлар қарғанда. Болып мұ машинның ішіден өз аңлы бәк өзірлін сіләмәс мұ мән чі жұғызы өттіңа мән болсам жұғызы өттіттім.
2: Шо жұғызы өттейм ұ деймәлікін елік ямғор яқсын ішчім Giz buldu ki o.
1: Ya işin bu mayda dostlar. Pakız tutunla bu maşini mi çoğu bir özümüzden uygu okşaş. Şunda mı o? Maşini pakız bulsa işçilere bir hıl yıkışlı. Turap tutsa mizli.

Hörmetli radio dinleyiciler, keşkenler hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımıza uğurlaştırılgan yakımlık nakşi küylerimizi yaktırıp anlaşılanı ümit kılımız. Ben Riya Seccedil Raba Anıver. Mana programımızın başı aldık. Ona basa aldı olan hemimiz birlikte ürümcülük, üçgülük havarayı məlumatıqı bir qarapaqayla. Qaraydıgan bolsaq Ürümçide 9-njı ayning 7-nji kuni kunduzdan kechagacha hava ujuq temperatura 15-dan 28 Selsiy gradusgacha. Ürümçide 9-njı ayning 8-nji kuni kunduzdan kechagacha hava ujuq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 17-dan 29 Selsiy gradusgacha. Ürümçide 9-njı ayning 9-nji kuni kunduzdan kechagacha o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 17-dan 25 Selsiy gradusgacha bo'ladi, shimol shamol chiqadi. Ona basa, dostlarımızın uçurları kəyücbüğü ağırlıqda əməmiz birlikdə qovda xəritisinin ürümçü yardık ərqəsi yollanı hazırqı qatnaş əhvallarqı bir qarapaq aylıq. Qovda xəritis qaraydığım olsaq dostlar, hazır nozirət, yenşən, çüşinşi, çüşayı, bagı, çüdəmdə abduma bula buras köprəkkən. Ərqəsi yol biliklər qaraydığım olsaq, hazır nozirət, vəncəli oyeni, min xoacədən xıpinlə loğucbüğü ağırlıq, canıbdın şimal qarapmağa yolunuşta yollada tosu şəhvallar bakin. Tuancəli oyeni, cinyin yoludun, Мен хаджагыч болган арлык чималдан жанып карап мага жолнуштумун жолдорда тосуш ахвалдар бар экен. Табан чималы жолу, яны Дондалян шийжендин тунжелогуч болган арлык чималдан жанып карап мага жолнушта жолдорда тосуш ахвалдар бар экен. Азырны озра автомобиль айдап кетип аткан досторумуз болуп калсаңлар бу учурларды үнүмдүк пайдаланып кагайсылар. Ona bolsa, dostlarımızın əvətke uçurları qaraydıqan bolsaq, mana proqramımızni Zühra xanım, Zübeyde, Abdikerim akımız yaxtırıb anlayıb edibdi rəhmətsələgə uçuranlarını tapçırıb aldıq. Ona bolsa, dostlarının əvətke yol uçurları qaraydıqan bolsaq adılını uçurukə, yaxşımı dılraba, yenbinlu, yeni şərixdən qarab qarab manğa yolun işte yollada Abdumabula biraz köprək gəldikən alayı tosub qalan əhvalla yox deyə uçurun əvətibdi rəhmət. Onunla başqa mərdan uçur qaraydıqan bolsaq, Çentancan yoludun yaşan çoğunluğu cibuğa ağırlıq. Şimaldan canıb qarab mağa yolun işte yolladı. Abdumabula biraz köprək gəndikə uçurun əvətibdi rəhmət. Onunla başqa Asiya xanımla uçur qaraydıqan bolsaq, Yingchuan yolu, yəni canıbdan şimal qarab mağa yolun işte mu? Abdumabula biraz köprək gəndikə uçurun əvətibdi rəhmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq.

Bingduan 13-kişi Shin Tianrun mezelik tamla koçsidiki faaliyette köpçülük hayriyet işlerinin yenimizde ikerliki. Adetki kişilerin mu hayriyet işlerini kılalaydıqalıqını eskildi. Nek meydanda kuruq teşviqat leksiyayla sözlenmedi. Belki haqiqi mulazmet bilen köpçülüknün kalbi illetildi. Canlı kutquzudugan EYD üskünleri iyanı kılındı. Lentiyan kutquzuş yerden beriş ettirdi, ciddi ekvalığı yolluqqanda adetki kişilerin mu başkalarını kutquzuşunu bilişi üçün köpçülükke ciddi kutquzuş maharını ögetti. Mehir Şapkat yetküzüş karxanları qiyinçiliği bağı yaşanğallığa turmuş buyumlarını yetküzüp bədi. Yana haqsız kesel görüb, kanundan məsləhət bədi. Xeyriyet əzəldən qancılık pul iyanı qilişli əməz. Bəzlə natunuş kişilər üçün köprək iş qılıb berişini, köprək yardan berişini xalaydı. Amma adam yaxşılıqı intildiğən şəhərlədə illiqlik buludu, muhabbet buludu. Ammivi mənpəət işləri bilən ündüsüz şuğulunvatqan hər bir xizmətçi, pidai və mehir şəfqət yetküzüş karxanısıqa rəhmət etimiz.

Dostlarım, əzmanlarımızın yad gözümüz. İlgiri torda erişken medallarını əpkəştək, mürüsüde kötürüp səhnəgi çıxıb, alqışlanğan oğul bala Şincanlı yıldızlar deyip oxutqıcı boldi. İlgiri torda dağın çıxağan bir yaş nurğun kişilərinin isidi boluş mümkün. Bu yıl oxuş bütküzgən Jin Yanwei oqış bütküzüş murasımıda marafoncu yugürüş müsabıqısıda erişken 70 neçi medalini əpkəştək mürüsüde kötürüp səhnəgi çıxan sün görünüşü torda kəngtar qaldı. O neçi 10 meydan marafoncu yugürüş müsabıqısıya qatnışıp 7000 kilometrdən artıq yugürüp özünün çidamcanlığı və tələbcanlığı tayınıp nurğun kişilərinin nəzirdeki kişiye ilham verdiğin ülgege aylandı. Ama adam onu tordaki tonuluş pırıstıdan paydalanıp, çoğun şehirde kılıp, yaxşı hizmet deyip, asan yolunu tallapmağıdı deyip karğan idi. Lekin 24 yaşta girgen Jin Yanwei hiç kim oylap bakmağan bir kararını çıkadı. Yani garbi kısım planı tızımlatıp, garip ki karap menip, Şincan Atuş şehrine gelip, asas katlamda tən tərbiye oxutucusu boldı. O Şenşi'deki serik topuluk igizlikten Şincan'daki Tianshan etkiye geldi. Yeni kəgəndə o yıraqdaki tağ daryalarına qarab, özünü xuddi yurduğu qaytıp qağandak naiti yeqimliq isqağalıqını etdi. Onu ən təsirləndirgini bu yadiki mənzirlər bulmasıdın, bəlkə bu yadiki kişilər boldi. Bu yadiki oxutqıcı pidayla təşəbbüskarlıq bilən vuğuzalğa onu kütveliq çıxıb, səvriçallıq bilən tərbiyyiləb, onun halıdın köngül qoyub xəbər aldı. Şu caydaki yurttaşla kızgın, oddi, saddı bulup, onunla əncürlərini xalığancı üzüb yeyişini etdi. Sırtın kəgən bu pidayını öz kərindişi dək gödü. İlgiri yügürüş, Jin Yanwei'nin özünü kutquduş usulü idi. Besimi eğir, qangırap qağan çağlarda, o yügürüp, hər bir qadımıda bərdaşlıq verib, qayrat şicayetli xarakterini yetildirgən idi. Hazır o bu çidamcanlığını Çigra rayondaki ballağa yetküzməkçi boldi. Sınıpta bir oğul balıba bulup, tini aciz idi. İşki meydan yugurupla bərdaşlıq beyrənmək, vazgeçməkçi boğanda Jin Yanwei onu aldıratmadı və tənqıtqımadı. Bəlkü onunla həmrah bulub, yenida aslamayınıb, billi yugurup onunla özünün eyni yıllardaki yugurənmək qağın keçirmişlerini sözləbədi. Yenida həmrah bulub ilham veriş nəticisində bu oğul bala onunla aslağına, "Muallim, mən mə yugurayalaydıqanda qılımən," dedi. Bu dəl mağaribinin ən illiq küçü. İlgiri o özünü qayrətli qılış üçün yugürgən bolsa, bugünkü gündə o ballanın yolunu yoruduş üçün bu yerdə yıldız tartdı.

Dostlar tövəndə Abdum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava rayıdan aldım məlumat anlayımız. Ürümcədə hava ucuq, temperatura 15-28 selsiyyə gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 10-26 selsiyyə gradus qıca. Çöcəkdə hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-29 selsiyyə gradus qıca. Qolcada hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-30 selsiyyə gradus qıca. Bortalada hava ucuq bulub kim bulutlundu, temperatura 14-29 selsiyyə gradus qıca.

28 Celsiya градусгача. Кармайда хава очук болуп, кем болотлонду. Температура 16-29 Celsiya градусгача. Күйтүндө хава очук, температура 12-30 Celsiya градусгача. Шейханзада хава очук, температура 10-29 Celsiya градусгача. Санжада хава очук, температура 12-29 Celsiya градусгача. Кумулда хава болотлук болуп, кийин эчилди, температура 14-26 Celsiya градусгача. Турпанда хава очук, температура 22-33 Celsiya градусгача. Korlada ötkün yağmur yağdı. Temperatura 14-27 Celsiya gradus qıça. Aqsuda ötkün yağmur yağdı. Temperatura 12-23 Celsiya gradus qıça. Atışda oturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-23 Celsiya gradus qıça. Qashqada oturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-24 Celsiya gradus qıça. Xotanda hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsiya gradus qıça. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsiya gradus qıça. Авараидын маалыматтан латтык.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.